0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Rádio FM.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Exclusive FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu balkánski hudobníci Almir Meškovič a Daniel Lazar. A v nedeľu hviezdy z Gruzínska Džpiedeš. Výnimočné záznamy z koncertov a festivalov v našom vysielaní vždy o 17. v sobotu.

0: druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Počúvaj.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

západe a jej cieľom je vyvolať svetovú vojnu. Za gravitáciu môže Ukrajina. Ruská gravitácia je síce horšia a slabšia, ale je nám bližšia. Gravitáciu by mali preskúmať nielen fyzici,

existencie sveta. Slovenská gravitácia je lepšia. Gravitáciu treba odhlasovať v referende. Ak schválime gravitáciu, musíme tým, ktorí s ňou nesúhlasia, odhlasovať právo neriadiť sa ňou. Gravitáciu nechceme a nesmieme

Slovensku platiť. Ak gravitáciu odmietneme, nebude na Slovensku platiť. Ak gravitáciu odmietneme, nebude na Slovensku platiť. Gravitácia spôsobuje autizmus. Gravitácia nie je v súlade s našou kultúrou. Gravitácia znamená koniec sveta, tak ako ho poznáme. Za gravitáciu môžu médiá. Gravitácia je len módny výstrelok. Gravitácia je obraz doby. Práve kvôli gravitácii sú veci tak, jak sú. Za socializmu bola gravitácia lepšia. Tá bola zadarmo. Za socializmu bola gravitácia lepšia.

trochu sa spotil. To veru nie je kvet, hlavu mi obletieť.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Sorry. Sat. Crema.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 509. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

Každoročne s 1. septembrovým vydaním programu Pomalá hudba prichádza David Sylvian a jeho September ako prvá pieseň, ale keďže toho roku sa nám leto nejako natiahlo, tak usúdil som, že až tento víkend bude ten správny pre skladbu September. No, takto by to nejako mohlo byť, znie to super, ale v skutočnosti je skôr taká, že som na túto pieseň zabudol a až jeden z vás ma musel upozorniť, že a kde je September Davida Sylviana. Takže ďakujem pekne za upozornenie a prajem príjemné počúvanie.

Ambientnú časť programu Pomalá hudba FM už máme takmer za sebou, hovorím takmer, pretože ešte nejaké 3-4 čísla nás čakajú, ale poďme na playlist, pretože je slušné uviesť umelcov, ktorí doposiaľ sa nám postarali o príjemné chvíle s programom Pomalá hudba. Alvanoto a Ryuichi Sakamoto, Conversation 6, ich spoločná novinka, žiaľ už vydaná posmrtne, lebo Ryuichi Sakamoto nás opustil, Karsten Nikolaj alias Alvanoto za stále je činný a našťastie im zostal dostatok rozrobeného materiálu, ktorý Karsten dokončuje a vidia aj celý album. No predtým sme počuli Johna Lennona a jeho Mind Games, konkrétne Space Mind Games Meditation Mix, David Bowie a Varšava, nenáhodou pripomínajúci indické meditace skupiny ORM, respektíve vice versa, pretože prvý bol samozrejme Bowie a o nejakých 5 rokov s indickými meditáciami prišli ormovci, ktorí by mohli byť bratia, ale nie sú. I Used to Be Cool je Alex Manson v úprave Good Mooda a toto je taktiež spolupráca Quesa a Pavlina Chrastina a ich nová.

0: a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM.

Peter Principle a Riding the Silver Cord Springs Orwell, predtým Harvey Jones alias Pizza Hotline, Endless Corridors, Ambient Mix, David Kolár, 4FM2, Aquesa a Pavlina Chrastina a Nova. To sú skladby, ktoré ste počúvali z tých predošlých približne 20 minútach. No a toto je Cliff Martinez, čiže štípka filmovej hudby v playliste pomalej hudby FM. Je to nahrávka z americkej verzie Solarisu. Mám rád aj tú ruskú, alebo ak chcete sovietskú, ale pokiaľ ide o hudbu, no tam by som sa pravdepodobne rozhodoval taktiež ťažko, že či radšej ruskú alebo americkú, pretože aj Edward Artemiev, aj Cliff Martinez odviedli podľa mňa na tých soundtrackoch skvelú prácu. Každopádne, toto je Cliff Martinez a First Sleep.

Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby, www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.

bol John Hassell a Blue Baya single z posmrtne pripraveného albumu. Žiaľ, už posmrtne, ale album zatiaľ vyzerá a znie veľmi dobre. A zachytil som tesne pred prípravou tohto programu ďalší single z toho albumu. Už som ho nestihol zariadiť, ale určite sa ho dočkáte buď v utorkovom programe Mental FM, alebo takto presne o týždeň v pomalej hudbe FM. Toto je Dave Holland, Norma Winston, Kenny Wheeler a London Vocal Project. No a samozrejme Mark Lockhart a Nicky Illes. Toto je Jazzonia.

Pepper Joe, Harvey White a Gerson Stahl a ich Rebels. Tomu žánru sa mimochodom hovorí Ambient Americana, ak by ste náhodou nevedeli a potrebovali to vedieť. No a potom Talk Talk a I Believe in You z albumu Spirit of Eden z jedného z najlepších albumov, ktoré sa podľa mojej mienky nedajú opočúvať, zunovať, obohrať. Podobný pocit mám zatiaľ aj z nového albumu Julia Holter, Materia. Je to takzvaný Grower, čiže nie je to album úplne na prvý krát, že by vás tam niečo, no pár motivov vás tam chytí, ale treba mu dať šancu, lebo Julia Holter je veľmi šikovná. A toto je The Love is in the Eyes.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM. Pomalá hudba FM.

turtles back.

albumu Nocasa do Giornalista to bol Harold Bon Tempo a jeho taká trošku zvláštna Brazília, Esperanza. No a predtým Deep Space Network a nahrávka OM. Počúvate Rádio FM a pomalú hudbu s Danielom Balážom a pri Brazílii ešte na chvíľu ostaneme, pretože hudobne sa to spravidla oplatí. Banda Belgrio a Cravo e Canela.

bola predposledná pieseň v pomalej hudbe FM, Pearl and the Oysters a Stratford and 52. O ten úplný záver sa postará svojou novinkou Andy Bell a Masal a pôjde o Tower of Babylon. V programe Pomalá hudba FM sa na vás budem tešiť aj o týždeň, nedeľu o 8 ráno. Majte ešte pekný zvyšok víkendu.

0: s Danielom Balážom. Haló,
1: či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
10: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
9: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
10: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
9: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
10: Viac informácií tradovanie.sk.

ako energicky otvára Frank Moody ďalšiu hodinu víkendového vysielania Rádia FM. Verím, že s pomalou hudbou Daniela Baláža sa vám príjemne prebudzalo. Je to dobrý začiatok do dňa. No a po 10. v Rádiu FM už sedím ja, moje meno je Mima. Želám vám pekné víkendové predpoludnie. A v dobrej hudbe budeme aj pokračovať, pretože nás čaká Sue, Soft Cell, West Side Cowboy. Zahráme si aj z albumu tohto týždňa. Verím, že to bude veľmi fajn nedeľné dopoludne. Príjemné počúvanie prajem.

Volá sa Emma Norris, ale hovorí si skrátene M, americká speváčka. Jej pieseň What's Wrong sme si vypočuli z Rádia FM. Pred ňou to boli Idy Orp a Leon Bridges. Je nedeľa, 13. september, a poďme sa pozrieť na počasie, aký deň nás dnes čaká. Aktuálne je na Slovensku zamračené, polooblačno, ale miestami aj jasno. Napríklad v Poprade aj v Telgarte krátko po 10. svieti slnko. Na východe je polooblačno, slnko sa skrýva za mrakmi, ale príjemné predjesenné teploty v Košiciach aktuálne 15 stupňov, v Prešove 12 stupňov. Chladnejšie je v Žiline, tam je aj zamračené 10 stupňov, no a viac na západ oblačnosť pribúda, v Nitre je aktuálne 12 stupňov, rovnako aj v Piešťanoch a v Bratislave 14. V priebehu dňa môžeme rátať s tým, že bude jasno až polooblačno, do poludnia lokálne hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou a potom neskôr od západu pribúdanie oblačnosti, na západe ojedinele aj slabé zrážky. No a čo sa týka teploty, najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 16 stupňov. Začiatkom týždňa môžeme čakať aj viac zrážok, ale aj sa oteplí. No a teraz West Side Cowboy.

veselú tanečnú atmosféru prinášajú zo sebou títo Soft Cell, piesni Danceteria. Verím, že aj včera večer sa tancovalo na viacerých miestach na Slovensku, že bola v kluboch dobrá zábava, lebo bola aj fajn ponuka koncertov. Napríklad v Bratislave sa v jeden deň stretli Jamie Woon, ktorý vraj odohral veľmi pekný koncert. A v tom istom čase bol aj koncert austrálskeho speváka Donnyho Bennetta. Videla som ho, ako si vykračoval ulicami Bratislavy, videla som ho z električky. Sice už bola tma, ale tak Donnyho Bennetta si len tak ľahko s niekým nespletiete. Aj na koncerte som ho potom videla, bolo to veľmi fajn vystúpenie, také, ako sa od neho dá očakávať. A pár minút mu venujeme aj teraz v našom vysielaní, bude 10:30.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Comes and Goes, tak sa volá skladba od írskeho producenta a DJ-a, ktorý si hovorí Ketama, a vyzerá to, že toto je zatiaľ jeho najúspešnejšia pesnička, radi si ju hráme aj v Rádiu FM. A v najbližších minútach už tempo trošku upokojíme. Dostávame sa k albumu tohto týždňa, v ktorom sme v priebehu 7 dní spoznávali piesne hudobníka Bayon. Dnes už toto spoznávanie uzavrieme, aby naša hudobná redakcia zajtra vybrala novú nahrávku, ale ešte teda pár slov k hudobníkovi Bayon. Ťažko sa to skloňuje, priznávam sa. Viac o ňom Daniel Baláš.
1: Album týždňa Bayon Filters.

Autor pôsobí v texaskom Austine, ale z jeho hudby by ste to veľmi nepochytili. No a ak budeme ďalej pracovať s takto stereotypným vnímaním hudby a miestom jej vzniku, ďaleko sa nedostaneme, keďže jemnosťou, melanchóliou až romantizmom pripomína Bayon ďalšieho Američana, Sufjana Stevensa, no a medzi obľúbené svoje skladateľské mená radi aj ďalšieho amíka, Philipa Glassa. Bayon debutoval presne pred 10 rokmi albumom Primitives na značke City Slang, odkedy vydal ďalšie 3 albumy vrátane novinky Filters, a tento raz ju nepripravil celkom sám. Pomáhal mu producent a perkusionista a údajne vtipný človek Matt Toman, ktorý ho sprevádza aj na koncertoch. S albumom Filters sa dvojici Sellers-Toman podarila celkom zaujímavá vec a rozhodne nie maličkosť. Predviedli žáner indie elektronika, ktorý sa v posledných rokoch stal synonymom predvídateľnej retronudy, ako žijúci a muzikálny útvar, kde je vždy aj opakovanie čo počúvať. Bayon, January.

0: Krátko pred 11. doznieva novinka od Veca, Láska krema H2O. Počuť ste mohli v tejto piesni aj Tona S a Chris Cream. A ďalej budete počuť môjho kolegu Davida Zahradníčka, ktorý má pre vás niekoľko kultúrnych tipov na budúci týždeň a pripraviť sa môžete na večer plný rozmanitosti, na novú audiovizuálnu inštaláciu, ale aj na literárny festival.
1: Infolist FM.
2: Žilinská nová synagóga od budúceho štvrtka hostí Žilinský literárny festival. Viac o podujatí povie Martina Mesierová.
3: Počas troch festivalových dní sa môžete tešiť na debaty so slovenskými aj zahraničnými autorkami. Autormi na tematické diskusie, koncerty, workshopy, pripravujeme detský program, knižný trh vydavateľstiev alebo nedelnú prechádzku na zámku Kunerad. Témou tohto ročníka je Teraz je čas. Vnímame ju ako otvorenú výzvu, ktorú budeme na festivale rozvíjať v rôznych podobách. Myšlienky, tvorba aj poznanie majú svoj správny moment, kedy sa hlásia o slovo, kedy máme počúvať, kedy sa ponoriť do hry, kedy upriamiť pozornosť na to podstatné.
2: Žilinský literárny festival potrvá v novej synagóge do budúcej soboty.
1: Infolist FM.
2: Budúci piatok sa v parku Trenčianske Teplice otvorí audiovizuálna inštalácia holandského umelca Vincenta Ranga. Audiovizuálne dielo s názvom Marbor skúma procesy rastu a zakoreňovania, pričom pripomína stromy a koreňové systémy. Dielo vzniká v reálnom čase pomocou vlastného softvéru a vyvoláva spomalené vnímanie času. Inštalácia tak ponúka priestor na zastavenie, ukotvenie a uvedomenie si vlastnej prítomnosti v neustále sa meniacej realite.
1: Infolist FM.
2: V Bardejovskej bašte sa budúci piatok uskutoční podujatie Disperzia bieleho svetla. Je to večer venovaný rozmanitosti, ľudskosti a schopnosti vidieť svet aj očami niekoho iného. Súčasťou eventu bude diskusia s Liberty Blake Simon, po ktorej bude nasledovať vystúpenie umeleckého zoskupenia House of Elizabeth.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
1: Rádio FM s Mimou Drgoňovou.

a to už si hráme z najnovšieho albumu od Bonoba, ktorý vydal len tento piatok, Distance in Static, tak sa volá jeho najnovšia nahrávka. Me and You je pieseň z nej a vraj je to album, ktorým si už naozaj po tých rokoch na scéne nepotrebuje nič dokazovať. Pieseň doznela 4 minúty po 11. z Rádia FM vám pekné nedeľné predpoludnie želám. No a v novej hudbe budeme v tejto hodine pokračovať, pretože si zahráme aj single tohto týždňa, pozrieme sa aj na novinky zo slovenskej a českej hudobnej scény. Tak pekný víkend vám želám, aj príjemné počúvanie Rádia FM naďalej. Hudobne v najbližších minútach budú znieť Black Grape, Adult DVD. A tu to už poznáte, už sa rozbieha Kind Frequency.

Na chvíľu sme sa vrátili aj do polovice 90. rokov. Vzala nás tam kapela Black Grape, doznela z rádia FM. 13. septembra je to deň, kedy je v kalendári, kedy sú napísané mená Ctibor, Tobiáš a Tobias. Všetko dobré vám želám, snáď budete mať pekný deň. No a v našom playliste budeme pokračovať narodeninovou oslávenkyňou. Zahráme si americkú skladateľku, speváčku a hudobníčku, ktorá dnes oslavuje 49 rokov. V roku 1977 v New Yorku sa narodila Fiona Apple a teraz znie aj z nášho vysielania.

0: Nový album chystá aj z nášho vysielania dobre známa Siu. Z už tretej štúdiovky predstavila aj nový single 345, pokračuje Siu.
1: Táto pesnička je o pocite, keď sa človek zasekne vo svojej hlave, v nejakých opakujúcich sa skôr negatívnych myšlienkach a potrebe o nejakej kontrole a neustálom premýšľaní, či je všetko v poriadku a vymýšľanie si rôznych scenárov budúcich v hlave. A je to vlastne taký hyperpopový, trocha tanečný track a vždy, keď ju počujem, tak mi zlepší náladu a chce sa mi tancovať, tak dúfam, že v nej tiež ľudia niečo nájdú a budú si môcť vlastne tieto nejaké pocity, s ktorými zápasia, pretransformovať aj na možno niečo pozitívnejšie.

0: Sorry. Something. Get in.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.

Vypočuli sme si Pale Blue Eyes, pred nimi I Blame Your Jeans. A pokračujeme novou hudbou, zahráme si single týždňa, o ktorý sa postarala kapela Fat Dog. Pripravuje sa na vydanie svojho druhého albumu Cancel Me, I'm Tired. Očakávať ho môžeme začiatkom októbra, ale už priebežne vydávajú jednotlivé piesne aj ako single. A viaceré pesničky z tohto nového albumu sme mohli počuť aj na Pohode 2026, kde Fat Dog odohrali koncert už aj s novými skladbami. No a toto je tá, ktorá dostala titul single týždňa, volá sa Call It What You Want, Fat Dog z Rádia FM.

To bola Adela. Vypočuli sme si ju 10 minút pred 12. Blížime sa pomaličky k aktuálnym správam Slovenského rozhlasu. Ešte predtým si však vypočujeme jednu pieseň od kapely Depeche Mode. Bude to skladba Only When I Lose Myself, ale nevypočujeme si ju v originálnej verzii. Kapela Nouvelle Vague od roku 2003, keď prišla na hudobnú scénu, sa stala snáď najznámejšou kapelou, ktorá pravidelne vydáva cover verzie, rôzne hudobné pocty a robí to v takom bossanova štýle alebo v takých francúzskych reinterpretáciách. A tentokrát si vzali na paškál hudbu kapely Depeche Mode. Toto je ich skladba Only When I Lose Myself. Oveľa viac ich bude potom koncom októbra na albume, ktorý by sa mal volať A Date with Depeche Mode. Veľmi jasne. A teraz aj z Rádia FM. Príjemné počúvanie vám prajem, Ima.

0: a každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa k 15. septembru nevzdá funkcie. Ruský dron pri ukrajinských hraniciach s Poľskom zasiahol lokomotívu osobného vlaku. Popoludní jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, 16 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Poslanci Národnej rady po letnej prestávke opäť zasadnú do lavíc. V utorok 15. septembra popoludní sa začína ďalšia riadna parlamentná schôdza. Má takmer 300-bodový program a trvať by mala 4 týždne. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD však pripustil, že vzhľadom na počet návrhov môže trvať dlhšie. Na tejto schôdzi sa má prebrať napríklad úprava voľby zo zahraničia, nový občiansky zákonník či návrh na reguláciu sociálnych sietí. Riešiť sa majú aj viaceré návrhy na zmenu ústavy. Niektoré riešia možnosti skrátenia volebného obdobia parlamentu. Rokovať by sa malo tiež o prezidentom vetovaných zákonoch. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, sa k 15. septembru nevzdá funkcie. Ak ho koalícia odvolá, bude pôsobiť v Národnej rade ako autonómny poslanec. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii JOJ24. Povedal, že výsledky jeho práce mu nedovoľujú, aby podal abdikáciu. Zároveň skritizoval SNS, že kope do vlastných radov. Ceny energií budú hlavnou témou rokovaní zo skupenia V4, ktorému Slovensko predsedá, potvrdil to premiér Robert Fico. Vo videu na sociálnej sieti zároveň skritizoval Európsku úniu za nastavenie energetickej politiky. Tvrdí, že slovenské firmy platia za elektrickú energiu 100 eur za megawatt hodinu, kým podniky mimo únie platia nižšie ceny. Obáva sa, že náš priemysel tak stráca konkurencieschopnosť.
3: Máme konkrétne návrhy. Vieme, čo treba okamžite urobiť. Od zmeny systému obchodovania s emisnými povolenkami až po osobitnú burzu pre náš región. Podľa všetkého však hovoríme s hluchým a slepým. Spoločná politika V4 v oblasti cien energií bude kľúčovou témou slovenskej agendy ako predsedajúcej krajiny.
2: Najmenej 2 mŕtvych a 6 ranených si vyžiadal nálet ukrajinských dronov na Nižne Kamsk, informoval starosta mesta v ruskom Tatarstane. Celkom bolo podľa úradov v regióne zranených 12 ľudí. Terčom náletu sa podľa serveru Ukrajinská pravda stali miestne petrochemické závody. Ukrajinské drony zapálili aj ďalšiu rafinériu v Slaviansku na juhu európskeho Ruska, tvrdí ukrajinská rozviedka. Mŕtvych a ranených po ruských útokoch hlásia aj ukrajinské úrady. Obe krajiny počas noci vyslali do útokov stovky dronov. Pre ruské drony útočiace na západe Ukrajiny v Poľsku preventívne vzlietli stíhačky, oznámilo veliteľstvo ozbrojených síl. Ruský dron 2 kilometre od hraníc s Poľskom zasiahol lokomotívu osobného vlaku, informovali ukrajinské železnice. Vlak išiel z Kieva do Varšavy. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša, ktorý pôsobí ako riaditeľ združenia FEMAN, odborný poradca slovenského komisára pre deti a ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku. Vyznamenaný bol za prínos pre rozvoj slovensko-ukrajinských vzťahov, podporu sociálnych a kultúrno-humanitárnych vzťahov a dlhoročnú aktívnu prácu. Popoludne má byť jasno až polooblačno, od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky, 16 až 23 stupňov. V noci má byť oblačno až zamračené a miestami dážď, 14 až 7 stupňov a zajtra cez deň bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky a 14 až 23 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Maybe I should just wait just a little bit. Forgetting bothers me.
1: Gorillá zatvorili náš víkendový playlist krátko po 12. 9 minút po 12. doznieva ich pieseň The Moon Cave. Z Rádia FM vám peknú nedeľu a pekné skoré nedeľné popoludnie želá Mima. Verím, že sa máte fajn, že si užívate víkend hudobne. To bude tiež veľmi fajn. Pripraviť sa môžete na Arab Strap. Znieť bude aj Eric Schulz a Ovarius. No a ak sa chystáte sadnúť si k nedeľnému obedu, tak vám k nemu želám dobrú chuť a pustím vám k nemu aj trošku poézie. Dostaneme sa k nej už o chvíľu. A teraz Rojžin Murphy, Let Me Know.

To bola dvojica Erik Schulz a Ovarius v piesni Parfum. Doznela 2 minúty po štvrt na jednu a v tomto čase sa zvyčajne venujeme poézii, po letnej prestávke sa do nedeľného vysielania vracia už aj Mirka Abelová s novými hostiami a hostkami, s ktorými sa rozpráva o poézii. Inak to nebude ani v nasledujúcich minútach. Dnes sa bude rozprávať s hudobníkom, prekladateľom a aj výraznou osobnosťou, ktorá píše básne.

0: slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Môj dnešný host je básnik, hudobník a prekladateľ. Vyštudoval knižničnú a informačnú vedu, svoje básne zverejňuje na blogu, publikoval v časopise Dotyky a v antológii slovensko-ukrajinských prekladov klasickej a modernej slovenskej poézie Hron tlinie do Dunaja z roku 2025. Venuje sa aj popularizácii literárnej teórie viazaného verša a tiež prekladateľskej činnosti zameranej predovšetkým na britský romantizmus a tiež tvorbu romantických poetiek, ktoré u nás prakticky neznáma. Erik Ryšák, vítaj, ahoj.
1: Dobrý deň.
0: Čau. Kedy si sa ty zalúbil do poézie?
1: To si už ani nepamätám, je to od malička.
0: A spomenieš si možno, kedy si začal písať básne? A možno na tú prvú, že čo bolo takým tým podnetom, ktorý ti povedal, že okej, zober pero a píš?
1: Bolo to niekedy na základnej škole. Počítam, že tak okolo 3. 4. ročníka, kedy som prvýkrát sa začal tváriť, že budem písať verše. A potom ma to tak chytilo, že už som neprestal.
0: A také tie, ako mávajú ľudia, že počas strednej školy, alebo keď sa prvýkrát zamilujú, že vtedy sa to tak ešte zosilnie a tie témy sa teda troška zmenia, možno oproti tej základnej škole, mal si niečo také podobné aj ty, alebo to bolo neskôr?
1: Témy sa samozrejme menili. Počas strednej školy som bol, ako väčšina mojich súputníkov, ťažký nihilista, ktorý bol presvedčený o tom, že všetko vie a nič ho neprekvapí. A teraz v podstate už niekoľko desiatok rokov ma všetko prekvapuje.
0: Ty píšeš voľným aj viazaným veršom. Kde cítiš väčšiu slobodu?
1: Paradoxne asi v tom viazanom verši, lebo ten ma bavil natoľko, že som sa premohol a začal som študovať aj tú literárnu teóriu.
0: Ja mám taký názor, že v poézii pre dospelákov je podľa mňa, pokiaľ nejde o pesničky, viazaný verš tak trochu prekonaný, kdežto v literatúre pre deti pre mňa viazaný verš ešte stále miesto má. Ja ale viem, že ty to máš inak. Tak by som chcela, aby sme možno trochu takú mikropolemiku tu začali, že prečo podľa teba ten verš ešte stále nie je ako keby prekonaný a prečo stále má čo súčasným ľuďom dať? Alebo čo povedať?
1: Ja osobne si myslím, že tá forma nie je až tak dôležitá z toho pohľadu, že či je niečo prekonané alebo nie. A to preto, lebo ten viazaný verš je tu s nami zo pár storočí a myslím si, že ešte zo pár storočí bude. A nebolo to tak vždy, lebo keď pojeme do antiky, tak tam sa zase až tak veľmi neveršovalo. Potom sa to zjavilo, potom to možno ustúpilo. Potom prišlo 20. storočie a moderné smery, ktoré teda rozbili všetky tradičné veci a snažili sa hľadať tie nové cesty, čo je podľa mňa dobré. Ja sa tiež snažím hľadať a nejakým spôsobom uchopiť všetko to, čo sa okolo nás deje, ale čím som starší, tým viac sa zisťujem, že ten viazaný verš do určitej miery oslovuje ľudí o niečo viac, a teraz pod pojmom ľudia mám na mysli naozaj bežného človeka. Je to možno dané aj tým, že náš školský vzdelávací systém sa v podstate veľmi nešťastne do určitej miery venuje tým starším básňam a samozrejme celému našemu obrodeniu a všetkému, čo s tým súvisí. A tam teda ten verš je, aký je, často aj gramaticky, je to proste poézia 19. storočia, znie inak dnes už, keby tak človek píše, tak to naozaj vyznieva archaicky. Ale dá sa písať súčasne a zároveň s rímom a myslím si, že dokonca aj vo svete, tak trošku čo to po očku sledujem, tak je tá renesancia tých viazaných veršov, lebo nič proti postmodernám a rôznym konceptuálnym prístupom, stále platí, že ten človek ide na prvú dobrú a keď je to melodické a keď má pocit, že tomu rozumie, tak nejakým spôsobom sa ho to môže dotknúť viac ako akokoľvek krásna, geniálna voľnoveršová tvorba.
0: Aké situácie teba v živote inšpirujú?
1: No prakticky všetko, čo sa okolo mňa deje, ma nejakým spôsobom inšpiruje. Jediné, čo ma potom brzdí, je nejaký taký môj pud seba záchovy, ktorým sa nejakým spôsobom snažím hámovať a nie o všetkom radšej písať. Ale vo všeobecnosti všetko, čo sa okolo mňa deje, je podnetné. Jediný problém je ten, že keď si to hneď nezapíšem, tak potom už si na to nespomeniem. Našťastie sa stále niečo deje.
0: Ty sa venuješ aj prekladom. Jazerní básnici, romantické poetky, už som ich spomínala v úvode. Kde je podľa teba hranica, ktorú básnik, prekladateľ pri preklade cudzej poézie nesmie prekročiť?
1: Toto je veľmi ťažko definovať. Ja sám to úplne nemám zaškatulkované, vzhľadom na to, že ja som začal prekladať tú poéziu kvôli tomu, lebo som prišiel na to, že nikto ju pravdepodobne nepreloží v dohľadnej dobe alebo vôbec na Slovensku. A tej poézie vo svete je veľmi, veľmi veľa. Ja som limitovaný samozrejme tým, že ovládam ako tak angličtinu a tým som skončil, takže preto som sa orientoval na tú britskú poéziu. A za mňa ten preklad, považujem to za veľmi náročnú disciplínu, obdivujem každého, kto to dokáže urobiť s ľahkosťou. Ja sa s tým trápim a výsledok nie vždy je taký, ako by som chcel, ale ako hovorím, no, niekedy čakať na toho Godota sa nevypláca.
0: Máš dosť veľa napísaných textov, keď si mi posielal nejaký výber svojich básní, tak to už vyzeralo aj, že na knihu by to bolo. Máš taký sen, že vydať svoju debutovú zbierku básní, alebo ani nie?
1: To je taký sen, ktorý sa sem tam zjavuje, ale tam sa napríklad tiež snažím regulovať sám seba, pretože ja si myslím, že kniha by mala byť napísaná vtedy, keď naozaj má čo povedať. A ja som veľmi seba kritický k svojej tvorbe, takže ešte neprišiel ten správny čas, ale nevylučujem, že niekedy príde.
0: Na záver moja obľúbená otázka, čo je to pre teba poézia?
1: Poézia je pre mňa v podstate život. Neviem si predstaviť, že by som ju nepísal, a preto mi je v podstate úplne jedno, že akej veľkej kvality je, to posúdi aj tak druhý, ale napriek tomu ju budem písať, aj keby som bol možno najhorší poet na svete, tak aj tak ju budem písať.
0: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM, svoje básne vám bude čítať básnik a prekladateľ Erik Krišák.
1: Tak hovorme o spľasnutých lupienkoch, ktoré sa narodili ako zemiaky. Boli takmer guľaté, ale dnes to už neplatí. Paradox. Aj človek spľasne, keď ho splinujú. Navršia do pece ako tie lupene. A horí. Skrúca sa, ba zvíja. Osvietčená metóda predrábov, garde oháknutých krížov je otupno. Na škále od A po Z sme na konci abecedy. Mierim, mieriš, mieri, všetci v mierke. Všetci v plochej perspektíve. Lupienky sú dojedené. A výsledok? V ukradnutej mise uvidíme, že sme ukradnutí. Bolo nám lepšie. Bolo to, súdruhovia, dávno. Kosák mal naše šťastie na muške. S istotou nosek kráčal za mnou. V juhoške letá boli pri úzke. Buď pripravený. Vždy sme boli. Die Freiheit spoza plota kukala. Devínska cesta priala holím, ochranca vlasti cielil od brava. A päťročnica úspech zvala. Nerobiť, no a predsa pracovať. Čo na tom, kde si horel palach? Procesy mohli začať odznova. No prosím, už je to tu zase. A miesto činu píšem báseň. Bolesť. Podávaš mi detskú ruku. Čo však mám robiť s rukou? Kde je zvyšok z dieťaťa? Nie je. Dospelo a nedospelo, slzí dobrást od tankových pásov. Prečo dieťa imituje vojaka? Prečo obeť hľadí útočníka? Kto tie odtrhnuté končatiny poráta? Rata, ratata. Ovce. Bačovia vytvárajú z blížnych stádo. Keď bľačí, nahuckajú naň i dunča. Zo strání ovce vždy raz zídu nadol. Na zimu zíde sa im každá unca, vlny. A predsa nechajú si rúno ošklbať tými, ktorí vládnu holiam. Kuviky večer skučia nad tribúnou. V košiari nového si vodcu volia. Barana. Krk nech zanenúka vlkom. Obetný hlupák hrá sa na hrdinu. Hneď zožerú ho. Kto to vlastne tlkol jahňata od malička, až kým zhynú? V kolibe túžia ovce bačom veriť. Nechápu, všetky skončia na tanieri. Hra. Mohol by som sa hrať na kruto depresívneho tvorcu veľkých diel, ale v pieskovisku aj tak všetci vidia, že sa iba hrám. Formičky pre formu, výkriky pre pozornosť, v topánkach piesok z presýpacích hodín. Nie je ho veľa, na jednu hru. O múze. Oprela si hlavu o moje ramená a zaspala. Ja spávam veľmi málo, takže to robí za mňa. Navykol som si, že je tu so mnou, až som ju prestal vnímať. A keď toto čítam, desím sa, že už nedýcha. Šarkan. Náš koniec viažem na chvost šarkanovi. Nevedno, kam ho vzdorný vietor založí. Ak život krúži, nech sa neobnoví. Snáď mraky plné hromov bleskom na koži, Kvapkami zmyjú úsmev z jasnej tváre. Na zimný spánok vlhké pery ukladá. Či nie sú lásky po jeseni staré? Na kopci viali draci, pietna nálada. Po detských stopách kráča na cintorín. Tam nekrológy mrázik píše na velín. Náhrobky križujú sa smerom, ktorým tie okrídlené hady, zdá sa, leteli. Fakt je, že z hôr sa nahor resko skáče. My vzdali sme sa konca, chceme viacej. Na postriežke. Vieš, aké bláznovstvá, ako som ja, číhajú na miestach, ako si ty? Neprebádané oblasti, územie nikoho. Nechce sa mi z teba von.
0: Počúvali ste nedeľnú chvíľku poézie FM, našim dnešným hosťom bol Erik Krišák. Od Mixpultu vás pozdravuje Gabko, moje meno je Mirka Abelová, ďakujeme vám za pozornosť, počujeme sa opäť o týždeň, majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko.
2: Nedeľná chvíľka poézie FM. Rádio FM.

0: Máme 12.35, z Rádia FM vás pozdravuje Mimám, aj Nike Evolves s piesňou Cykly. Ako máte naplánovaný svoj voľný čas? Viete, čo už budete robiť dnes okolo 17.00? Ak budete v blízkosti rádia, tak vás pozývam vypočuť si zaujímavé koncerty. Pravidelne o 17.00 každý víkend pre vás máme Exkluzív FM. No a tohto víkendové koncerty spája žáner World Music.
1: Exkluzív FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exkluzív FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu balkánski hudobníci Almir Meškovič a Daniel Lazar. A v nedeľu hviezdy z Gruzínska Džpiedeš. Výnimočné záznamy z koncertov a festivalov v našom vysielaní vždy o 17.00 v sobotu.

0: hudbe zo začiatku 0. rokov urobil tak vo svojej novej skladbe The Ladder. No a hudba je dôležitým elementom aj v práci tanečníka a choreografa Michala Heribana, ktorý za svoj tanečný výkon v inscenácii Ja som placebo získal aj divadelné ocenenie Dosky. Michal Heriban bol hosťom v Ráne na FM-ku tento týždeň. Hovoril o svojej zaujímavej ceste k súčasnému tancu aj o kvalite slovenskej scény.
1: Celkovo Slováci, nielen ako slovenská scéna na Slovensku, ale slovenská scéna v zahraničí je veľmi uznávaná. A keď poviete niekde v Nemecku, že ste slovenský tanečník, tak vlastne to má svoju váhu. V Bruseli, keď poviete Leslovák, Slovák, tak naozaj je to veľmi cenené. Dokonca si myslím, že slovenský súčasný tanec je viac cenený v zahraničí ako na Slovensku. Myslím, že tá kvalita je porovnateľná s veľkými západnejšími krajinami. Keď to mám tak porovnať aj v rámci nejakých festivalov medzinárodných, čo sledujem, tak nezaostávame.
0: Ako pracuje s trémou a tlakom na výzor, prečo by najradšej tvoril iba na Slovensku napriek zahraničným príležitostiam, aj to si môžete vypočuť v zázname rozhovoru z Rána na FM-ku na našom webe a v podcastoch. Počúvali sme tanečníka choreografa Michala Heribana.

Domáci projekt Workshift nás priviedol bližšie k 13. hodine, kedy sa už v Rádiu FM začne pravidelný víkendový Mixtape FM. Dnes vám v ňom bude hudbu vyberať Šlofy, bude to určite príjemné počúvanie. Tak verím, že s Rádiom FM zostanete i naďalej. A teraz sa s vami lúčim. Moje meno je Mima, ďakujem vám za pozornosť. A som rada, že svoje voľné a možno aj pracovné popoludnie trávite v spoločnosti Rádia FM. Tak príjemný víkend ešte želám.

Príjemné jesenné nedeľné popoludne z Rádia FM vám prajem. Predchádzajúcich 60 minút vás bavil náš mixtape v podaní Šlofiho. Nasledujúce 3 hodiny nášho vysielania vás bude baviť môj hudobný výber, tak dúfam, že vám krásne jesenné nedeľné popoludne s príjemným od mixa a aj od mikrofónu Rádia FM. Pozdravuje Gallagher.

Ako ste si určite aj sami všimli, nikom sa neponáhlame. Od začiatku dnešného denného vysielania samé pomalé pesničky v podaní Odessy, Freddyho Lewisa a pred chvíľou aj Little Sims, ale nemusíte sa báť, o chvíľu zrýchlim, ale ešte predtým niekoľko slov k dnešnému programu. Tešiť sa môžete na oba druhy našich albumov, teda aj na album týždňa a aj na náš kultový album. Vo filmovej rubrike sa budeme venovať kultom a chýbať nebudú ani kultúrne prehľady. Ešte raz príjemné nedeľné popoludne z Rádiom FM.

Počúvate Rádio FM a počúvate New Order s krásnou pesničkou s ešte krajším chaotickým záverom, ktorý sa o chvíľu vystupňuje. Every little counts. No a ja tento chaotický záver, práve sa stupňujúci. Tak, využijem na krátku predpoveď počasia, čo sa týka toho dnešného, už od neho nemusíme očakávať vôbec nič. Ak sa trochu oteplí, tak možno iba o jeden stupeň. Čo sa týka toho zajtrajšieho počasia, tak bude presne také isté ako to dnešné, možno o jeden stupeň teplejšie. Predpoludním zrážky, popoludní ubúdanie zrážok, momentálne to vyzerá tak, že v Bratislave je zamračené 21 stupňov, 18 stupňov a takisto zamračené v Žiline, najkrajšie na východnej časti nášho územia v Košiciach 21 stupňov a polojasno, no tak si to rozjasníme nejakou super, super pesničkou. Napríklad touto. J. Gates.

14:39, počúvate, možno sa vám zdá hlas Grace Jones, ale nie je to Grace Jones, aj keď je to na ňu veľmi podobné, je to kanadský Destroyer, pred Destroyer, to bola kapela, ktorá si hovorí drama, dnes je 13. september, všetko najlepšie prajeme s Tiborom a Tobiášom, no a ten nasledujúci hlas asi s nikým pomýliť nemôžete.

14 hodín aj 52 minút, tak sme nakoniec trochu aj zrýchlili. To boli Line 8, Kazbo a ich World is Mine. No a do 15 hodiny ostávajú ešte dve pesničky. Jedna z nich bude slovenská, o tú sa postará Kubo King, ešte pred ním Canons. No a potom sa môžete tešiť na správy po správach aj na náš album týždňa.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
8: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Prezident Peter Pellegrini na národnej púti v Šaštine Strážach zdôraznil potrebu viesť v spoločnosti dialog. Spoločnosť Entropic vyzvala firmy zaoberajúce sa umelou inteligenciou, aby spomalili tempo rozširovania schopností svojich modelov. Zajtra bude oblačno až zamračené, môže aj sprchnúť, 14 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Šéf americkej spoločnosti Entropic Dario Amodei vyzval firmy zaoberajúce sa umelou inteligenciou, aby spomalili tempo rozširovania schopností svojich modelov. Správa o hrozbách AI varuje, že modely umelej inteligencie už boli zneužité na vývoj zbraní, kybernetické operácie, sledovanie či podvody. Bývalý výskumník spoločnosti Entropic Jacob Coxon otvorene hovorí, že umelá inteligencia môže v krajnom prípade spôsobiť vyhynutie ľudstva.
10: Ľudia, ktorí pracujú na vývoji umelej inteligencie, sú naozaj vystrašení. Premýšľajú o dôsledkoch svojej práce a boja sa nestability spôsobenej rýchlym pokrokom. Ocitli sa uväznení v pretekoch umelej inteligencie a boja sa ich výsledkov.
9: Irácke úrady oznámili harmonogram znovu otvorenia troch hraničných priechodov s Iránom. K tomuto kroku pristúpili deň po ich uzavretí, ktoré nasledovalo po piatkovom dronovom útoku na saudsko-arabský ropovod. Najmenej 6 ľudí zomrelo, keď sa dnes v Indonézii v Javskom mori za zlého počasia prevrátila loď. Ďalších 130 ľudí je nezvestných. Záchranári oznámili, že evakuovali 107 osôb. Na palube plavidla bolo 213 cestujúcich a 30 členov posádky. Plávala z mesta Surabaya v provincii Východná Java cez Javské more do mesta Banjarmasin, metropoly provincie Južný Kalimantan. Plavidlo prevážalo aj autá. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na národnej púti v Šaštine Strážach zdôraznil potrebu hľadať cesty k sebe a viesť v spoločnosti dialóg aj tam, kde sa už zdá, že nie je možný. Zároveň pripomenul nutnosť rešpektovať sa navzájom napriek rozdielnym názorom.
11: Jednoducho, aby sme tvorili súdržnú spoločnosť, aby sa náš národ dokázal zomknúť, aby sme si pripomínali naše tradície, naše hodnoty, našu identitu, aby sme si chránili našu krajinu, pretože Slovensko má všetko, len sa o to musíme úprimne a zo srdca starať.
9: Hlava štátu zároveň poukázala na to, že výzva na spojenie a vzájomnú toleranciu je v súčasnej spoločnosti mimoriadne naliehavá. Podľa prezidentových slov dnes často nedokážeme prekročiť osobné bariéry či nevraživosť ani vtedy, keď ide o vyššie dobro. Francúzskej organovej tradícii je venovaný 55. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola MOFIS, ktorý sa dnes začína v Košiciach. Až do 27. septembra ponúkne špičkových interpretov, novonájdené Bachove diela alebo živý organový sprievod kultového filmu Phantom Opery, informovala PR manažérka štátnej filharmónie Košice. Program tvorí celkovo 13 koncertov, okrem Košic aj v Spišskej Novej Vsi, Sabinove, Poprade, Rimavskej Sobote, Kežmarku a Prešove. Novinkami sú status rezidenčného umelca a festivalová abonentka. Súčasťou ponuky bude napríklad aj koncert jubilea slovenských skladateľov. Na majstrovstvách sveta v parastreľbe v juhokorejskom Čangvone siahal na bronz Matúš Holenda. Vo vzduchovej puške v stoji vyhral slovenský zrakovo znevýhodnený športovec kvalifikáciu, ale v 8-člennom finále zaváhal na 6. položke a napokon skončil na 4. mieste. Filip Marinov je na čele kvalifikácie v paratrape, keď po prvom dni vedie o 5 terčov. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 12 až 7, na západe okolo 14 stupňov, cez deň 18 až 23, na severe a hore Hroní 14 až 18 stupňov. Slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
12: Zelená vlna.
13: Nová nehoda pri Trnave aj vo Veľkom Krtíši. Pozrime sa na cesty. V Bolerázi sa na hlavnom ťahu zrazili dve vozidlá. Cesta je ťažko prejazdná. Úseku sa vyhnete cez Dolnú Krupu, Hornú Krupu a cez Trstín. Nehodu dokumentujú vo Veľkom Krtíši na križovatke Novohradskej a Lučenskej. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 sú pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Aučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka vedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Na ceste číslo 11 a Pričatci robia údržbu tunela Horelica. Úsek je uzavretý. Smerom na Česko obchádzate cez Oščadnicu a Čadcu, smerom na Žilinu cez Čadcu a Krásno nad Kysucou. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Víkend FM s Gallagherom.

0: skončili tú predchádzajúcu hodinu slovenskou hudbou, začíname túto aktuálnu 15. Mixoval mikrofónu Rádia FM, pozdravuje Gallagher, počúvate naše denné vysielanie. O chvíľu si ho spestríme našim albumom týždňa.
1: People getting together, having a good time, enjoying themselves and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is?
2: I think it's all about the rhythm and the love.

0: 15 hodín aj 20 minút. Chvíľu mu to trvalo, ale je to tu. Bonobo má nový album a vydáva sa s ním aj na turné. Tak možno opäť navštívi aj Bratislavu pred Bonobom Roosevelt, ešte skôr Joshua I. Dean. No a ja som vám slúbil album týždňa a svoj slúb aj splním. V tejto chvíli si zahráme z albumu, ktorý síce pochádza zo Spojených štátov, ale znie veľmi európsky.
1: Album týždňa Bayon Filters.

Autor pôsobí v texaskom Austine, ale z jeho hudby by ste to veľmi nepochytili. No a ak budeme ďalej pracovať s takto stereotypným vnímaním hudby a miestom jej vzniku, ďaleko sa nedostaneme, keďže jemnosťou, melanchóliou až romantizmom pripomína Bayon ďalšieho Američana, Sufjana Stevensa, no a medzi obľúbené svoje skladateľské mená radi aj ďalšieho amíka, Philipa Glassa. Bayon debutoval presne pred 10 rokmi albumom Primitives na značke City Slang, odkedy vydal ďalšie 3 albumy vrátane novinky Filters, a tento raz ju nepripravil celkom sám. Pomáhal mu producent a perkusionista a údajne vtipný človek Matt Toman, ktorý ho sprevádza aj na koncertoch. S albumom Filters sa dvojici Sellers-Toman podarila celkom zaujímavá vec a rozhodne nie maličkosť. Predviedli žáner indie elektronika, ktorý sa v posledných rokoch stal synonymom predvídateľnej retronudy, ako žijúci a muzikálny útvar, kde je vždy aj opakovanie čo počúvať. Bayon, January.

15 hodín a 27 minút počúvali ste ukážku z nášho albumu Týždňa. Nahral ho Bayon. Vy sa o ňom dozviete viac na našom webe www.radiofm.sk.

0: nedelné popoludne s Rádiom FM a so značne relaxačne pôsobiacou hudbou slovenskej produkcie Peter Kier a Grna Sax a ich Bar Groove, pred nimi Man Woman Chain Soul, čo je kapela s výborným názvom. A ak nás počúvate pravidelne, tak viete, že pred pár dňami, by sa dalo povedať, ich nový album bol našim albumom týždňa. No ale poďme naspäť k slovenskej hudbe, ktorú si dnes ešte užijete vo veľkom množstve.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na Demovnica.sk prebieha 509. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
5: Prečo ste príbuzná?
6: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
7: Iba sa ti pchá doriť.
4: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: 15 hodín aj 50 minút. Najprv to boli Catching Flies a Totally Enormous Extinct Dinosaur a pred chvíľou asi najstaršia pesnička, akou oplývame tu v Rádiu FM v podaní pána, ktorý sa volá Fred Again a volala sa Marin. No a nejaký ten rok za sebou má už aj film, ktorý je v hlavnej úlohe aktuálneho vydania nášho podcastu Pozor, spoiler! Kolegovia Hubinák a Malíček v ňom rozoberajú film, pod ktorý sa podpísal významný československý režisér Miloš Forman. A hlavnú úlohu si v ňom zahral nemenej významný americký herec, doslova superstar Jack Nicholson a volá sa Prelet nad kukučím hniezdom.
1: Prelet nad kukučím hniezdom je aj film o totalite, respektíve o tom, akú mal on životnú skúsenosť s československým komunizmom, s tým, ako ten systém, spredmetnený vo veľkej sestre, alebo tej hlavnej sestre, dokáže ľudí manipulovať a vlastne dokáže v ich vlastne opantať neslobodou napriek tomu, že teda tí ľudia majú možnosť emigrácie.
0: No a československý komunistický systém takmer zabránil vzniku tohto filmu, pretože nebyť emigrácie pána Formana, tak ten film nikdy nevznikol. Aj keď majitelia práv na ten film, ktorými bol Michael Douglas a Kirk Douglas, Milošovi Formanovi tú knihu do Československa poslali, ale bola zhabaná colníkmi na hraniciach, takže k Milošovi sa nikdy nedostala a nebyť jeho emigrácie, tak sa k nemu asi ani nikdy.

Počúvate Rádio FM, 16 hodín aj 2 minúty. Nachádzame sa už v poslednej hodine dnešného denného vysielania. A cez 16 hodinu nás opäť preniesla hudba slovenská Jakub X. Pred ním Tune Yards, ešte skôr The Hollow. No a čo nás čaká nemine, budeme sa opäť venovať filmom, respektíve v našej filmovej rubrike aj kultom. No a keď už som pri kultoch, tak iba nebude ani kultový album.

Pred chvíľou to bola definitívne najúspešnejšia Slovenka na poli kultúry v súčasnosti. A síce Adela a aj KGB. No a potom pesnička, ktorá znie ako hudba k nejakej kriminálke. A možno ju raz aj niekto použije na niečo podobné. Extra Welt, Clap Lance.

0: Teen a volá sa Guru a odhaluje mechanizmy moderných kultov, viac už povie Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Niektorí ľudia dokážu strhnúť davy a presvedčiť nás, že poznajú recept na šťastnejší život. Stačí im správny príbeh, veľké pódium a dostatok sebavedomia. Čo sa však stane, keď sa z osobnostného rozvoja stane biznis postavený na manipulácii? Dokým sa vydáva francúzsky psychologický thriller Guru, ktorý nazerá do sveta moderného coachingu. Hlavnú úlohu hrá Pierre Niney, ktorého môžete poznať z filmu Grove Monte Cristo. Stvárňuje charizmatického Meta Vesiura, ktorý na svojich podujatiach sľubuje sebavedomie a životnú premenu. Za jeho starostlivo vytvoreným obrazom empatického guru sa však skrýva systém moci a kontroly. Keď vláda pripraví zákon, ktorý bude od kaučov vyžadovať oficiálnu certifikáciu, Metovo impérium sa ocitne v ohrození.
2: Merci les amis. Ce que tu veux.
1: Režisér Jan Gozlan a Pierre Niney sa k postave meno Mathieu Vesiur vracajú už po tretíkrát. Rovnaké meno mal spisovateľ v snímke Pán bezchybný aj vyšetrovateľ v čiernej skrinke. Ani jeden z filmov pritom s ostatnými príbehovo nesúvisí. Gozlan tak vytvára akúsi kontinuitu jeho filmových charakterov. Mathieu Vesiur je za každý muž, ktorý chce niečo dokázať, dostať sa vyššie a postupne stráca kontrolu nad tým, kam až je ochotný zájsť. Film Guru je práve v kinách.
3: Ne me quitte pas des yeux. Prends ma main si tu veux. Ne regarde surtout pas en bas. Non. Ne me quitte pas des yeux. Ne me quitte pas des yeux.

0: 16:30, záverečná melanchólia v pesničke Prayers to Whisper, Kate Tempest, pred ním saténové ruky. No a teraz pozvánka k počúvaniu nášho Exclusive FM, tá bude slovná priamo od autora Rudyho Rusa a potom ďalšia pozvánka, v tomto prípade hudobná. Počúvaniu dnešného vydania relácie New Spirit FM. Z jej obsahu som vybral brazilský projekt Tagua Tagua. Tak poďme na to.
1: Exclusive FM. Len tá najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a z neho v sobotu balkánsky hudobníci Almir Meškovič a Daniel Lazar. A v nedeľu hviezdy z Gruzínska Džpiedeš. Výnimočné záznamy z koncertov a festivalov v našom vysielaní vždy o 17. v sobotu vyne.

0: 16 hodín a 42 minút, hudba, ktorá si svojich fanúšikov nájde veľmi ľahko, Tokyo Tea Room, tak sa volala kapela, ktorá odohrala pesničku nazvanú All Night pred nimi slávny Wolfgang Press. No a teraz niekto ešte slávnejší, aj by taký mal byť, keďže sa stal súčasťou rubriky Kultový album, a dnes v tejto rubrike kolega Fauna ponúkne tretí album Solange, ktorý vyšiel presne pred 10 rokmi a volá sa Sit at the Table.
1: Kultový album. Sit at the Table je najúspešnejší album Solange. Posunula sa tu smerom k indie R&B. Je to tematicky veľmi súdržná a hudobne silná nahrávka, ktorá však bola trochu zatienená dvoma väčšími doskami, ktoré vyšli v roku 2016. Aj tak je to silné a príjemné počúvanie.

Sit at the Table má minimalistickú produkciu, pretože dôležitý je tu hlas a výpoveď. Texty mali byť zrejme ľahko zrozumiteľné a nie prekryté nejakou bombastickou produkciou. Solange spieva o spoločenských problémoch, o afroamerickej kultúre a hrdosti. Každá pieseň sa zdá byť veľmi osobná. Tiež hostujúci vokalisti a producenti ako Sampha či Lil Wayne sú dobre zvolení a neberú na seba pozornosť.

A Seat at the Table obsahuje na prvý pohľad veľa piesní, až 21. Medzi piesňami sú však intra a medzihry, ktoré majú zjavný zámer a dobre uvádzajú tie následujúce. Nie sú to nejaké veľké hity, ale za to album dobre nerušene plynie. A ešte niečo, len pár mesiacov predtým vyšiel album Lemonade jej sestry Beyoncé, mesiac predtým Blonde od Franka Oceana a mnohé sa neubránili porovnávaniu.

16 hodín a 50 minút ukážka z nášho kultového albumu Solange Knowles, Cranes in the Sky. No a dnešné denné vysielanie sa končí, o chvíľu sa na vás teší Rudy Rus a náš Exclusive FM, potom kopec slovenskej hudby a tešiť sa môžete na Demovnicu 8, potom na New Spirit FM a na záver dnešného dňa náš drum and bassový špeciál Signal FM a majte ešte pekný zvyšok víkendu, počuť sa budeme zajtra ráno. Čau.

0: Druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.
2: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
3: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
2: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
3: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
2: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
3: Viac informácií tradovanie.sk.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Exclusive FM.
3: Nedeľný večer a záznamy z koncertov a festivalov, to je to správne spojenie vo vašom víkendovom rádiu FM. Vítajte, začína sa Exclusive FM s Rudým Rusom a bohatým archívom EBU, Európskej vysielacie únie, z ktorého opäť raz vylovíme niečo výnimočné a kvalitné. Pôjdeme na nemecký Rudolstadt, kde vystúpili aj hudobníci zo Severného Kaukazu v neformálnom zoskupení s názvom Džerpiedžeš, pôvodom z Tbilisi, z Gruzínska, Timur Kodzoko, Gupsa Paštová, Kamila Koševa a Temir Abezivanov. Špičková world music v našom vysielaní gruzínsky Džerpiedžeš úplne naživo dnes večer vo vašom víkendovom rádiu FM.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Hello.

skvelý gruzínsky Drpiedež si zahrali v Rádiu FM v programe Exclusive FM s Rudým Rusom Melancholia a vzdor v melódiách od hudobníkov severokaukazského regiónu. Vďaka archívu EBU Európskej vysielacej únie. Ak ľúbite výnimočné záznamy z klubov, z koncertov a festivalov, určite si nás nenechajte ujsť vždy o 17. vo vašom víkendovom Rádiu FM.

0: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ponúkne členstvo v poslaneckom klube Smer SD. Donald Trump chce pokračovať v pretekoch vo vývoji umelej inteligencie. Zajtra by malo byť pod mrakom aj s dažďom a teplotou do 23 stupňov. Príjemný nedeľný večer želá Lukáš Zamborský. Predseda SNS Andrej Danko hovorí, že klub Slovenskej národnej strany bude aj po príchode ministra životného prostredia Tomáša Tarabu do parlamentu naďalej stabilný. V relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 potvrdil, že očakáva jeho koniec vo funkcii. Na stoličke ministra ho má nahradiť doterajší štátny tajomník Filip Kufa.
2: Ja viem s Robertom Ficom rozprávať a rozprával som minulý týždeň a takisto budem rozprávať s pánom prezidentom, kedy v poslednom období sa nám vzťahy zlepšujú a ja verím, že nechajú rozhodnutie o tom, kto bude minister na Slovenskú národnú stranu.
1: Predseda SNS kritizuje najmä nevýhodné tendre, ktoré mal podľa národniarov minister uzavrieť. Líder SAS Branislav Gröling sa pýta, čo sa výmenou vedenia Enviro rezortu zmení.
3: Budú tam nejakí iní výhercovia? Bude to inak transparentné? Alebo čo sa ujde, že prečo práve teraz, keď sa tu rozpráva o 500 miliónov, sa SNS a pán Danko ozve, že my tam už nechceme Tomáša Tarabu, my tam chceme niekoho iného.
1: Smer SD ponúkne členstvo vo svojom poslaneckom klube ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, potvrdil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Tomáš Taraba sa má do parlamentu vrátiť pre nezhody so Slovenskou národnou stranou, ktorá ho má na post ministra nominovala.
4: My mu asi ponúkneme dokonca členstvo v klube. Ja si myslím, že sa treba rozprávať, tak jak sme sa rozprávali aj s pánom Ferenčákom, keď odišiel z hlasu. Bude to ale aj otázka tej druhej strany, teda pána Tarabu, ako na to bude reagovať.
1: Tomáš Taraba zatiaľ nepotvrdil spoluprácu so žiadnym politickým subjektom, členom poslaneckého klubu byť nechce. Pripomína, že v prieskumoch verejnej mienky si časť voličov želá, aby si založil vlastnú stranu.
5: Ja neviem sa k tomu teraz vyjadriť, ja sa začnem k politike naplno venovať, keď sa rozhodne koalícia má vyhodiť zo svojich radov a pošlem do parlamentu.
1: Ruské drony dnes útočili v blízkosti poľských hraníc. Zasiahli kamión aj vlak smerujúci do Varšavy. Z viac ako 200 cestujúcich sa nikto nezranil. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského išlo o úmyselný útok. Varšava preventívne do vzduchu vyslala vrtuľníky aj stíhačky F-16. Poľský premiér Donald Tusk v reakcii na udalosť zvolal zástupcov tajných služieb. Americký prezident Donald Trump pri príchode na golfový turnaj v írskom Dumbegu zopakoval svoje včerajšie vyhlásenie o tom, že by rád videl Írsko zjednotené. Jeho vyjadrenie včera ostro kritizovali britskí konzervatívci aj politici v Severnom Írsku. Šéf Bieleho domu sa vyjadril aj k téme umelej inteligencie. Reagoval na správu americkej spoločnosti Anthropic, ktorá vyzvala na spomalenie vývoja umelej inteligencie z bezpečnostných dôvodov. Obavy zo zneužitia technológií zľahčovala v pretekoch vo vývoji AI chce pokračovať.
6: V oblasti umelej inteligencie predbiehame Čínu. Sme najvyspelejšou krajinou na svete a úprimne povedané, chcem, aby to tak zostalo.
1: V noci miestami, najmä na západe a v Žilinskom kraji občasný dážď, teplota klesne na 14 až 7 stupňov. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené a miestami, najmä na západe a severe, dážď alebo prehánky. Popoludní ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Teplota vystúpi v Žilinskom kraji, na Horehroní, na Spiši a krajnom severovýchode na 14 až 18, na ostatnom území do 23 stupňov a slabý vietor.
0: Demovnica, Rádia FM.
7: Pekný večer, začína sa program venovaný domácim autorkám a autorom, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve. V uplynulom hlasovaní to bol veľký súboj medzi dvomi ženskými hlasmi, medzi Vinou a Sonátou. S víťaznou Vinou si dnes zatelefonujeme. Sonátu, ktorá skončila druhá, si vypočujeme hneď na úvod.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
7: Dobré počúvanie vám želá Martin Staňo od Sonáty.

0: Vypočuli sme si Guilt Trip od Sonáty, ktorej tesne uniklo prvé miesto. Má ale vašu obrovskú priazeň.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Od dnes sa o vašu podporu bude uchádzať aj autor jednej z troch noviniek, umelec, ktorého tvorbu sme spoznali v Demovnici v minulosti a opäť sa ozýva s novinkou. Tomáš Vrana vystupuje pod umeleckým menom Vrana s dvojitým V a píše: hudbe sa venujem už niekoľko rokov, primárne som sa sústredil na instrumentálnu hudbu v niekoľkých rôznych žánroch, ako napríklad ambient, lo-fi, cinematic film, ale vždy ma to lákalo dať do hudby vlastné texty, hrať sa so slovami a pridať hudbe príbeh aj pomocou spevu. A už to nejaký ten čas Vrana robí a my si od neho vypočujeme aktuálnu pieseň Sliny.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

bol na krku o tlačke. Odpusme. Sladko v ústach ako metom mlieka, vlasy rozhádzané na posteli. Boli sme tu na krátko.

0: boli tu, keď sme sami. Prosím ťa, ostane, už nemám dôvod ujsť.
1: Vypočuli sme si novinku od Vranu, veľmi rád som zaradil jeho tvorbu opäť do demovnice, tentokrát v podobe piesne Sliny. Možnosť ozvať sa opäť, aj keď ste už v demovnici súťažili v minulosti, platí aj pre vás. Samozrejme, zbierame najmä nové mená z vás, ktorí ste ešte nevydali album vo vydavateľstve. Podrobnosti o prihlásení sa máme na demovnica.sk.
2: Demovnica, Rádia FM.
1: Pokračujeme postupujúcou skladbou, ktorá sa drží v demovnici od začiatku marca. Nie je čas využiť tiež druhú šancu, skúsiť to s novinkou. Samozrejme, zaslúžený postup pre Hesitate od The

0: Rádiu FM dozneli The Spans s piesňou Hesitate.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Každý týždeň pribúdajú do Demovnice tri novinky a je tu priestor aj pre ďalšiu z nich. Medzi autorstvom máme pri tejto novinke takú širšiu partiu ľudí. Zaznejú nám Lara Verešová, Veronika Sobolíková a Šimon Ile. Skladba Vínne hlasy vznikla ako single na umeleckom festivale Letavy. Náhodným spojením troch ľudí, ktorí sa nepoznajú a s časovým obmedzením vznikla táto folk pop rocková pieseň. Pre Laru a Veroniku to bol pred pár rokmi úvod do hudobného sveta vlastnej tvorby a taká motivácia ostať sa tomu venovať aj naďalej. Single vychádza po štyroch ročníkoch Letáv od jeho zloženia. Okrem tohto jednorázového projektu Šimon, ktorý skladal hudbu, funguje vo vlastnej jazzovej kapele v Brne Anti Array a Lara má tiež vlastnú alternatívno-rockovú kapelu San Vertigo z Nitry. No, toto som sa dočítal všetko v správe, s ktorou sme dostali novinku Vínne hlasy. Pripomínam ešte raz, stoja za ňou Lara Verešová, Veronika Sobolíková a Šimon Ile. Poďme si ich vypočuť.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: si jednu z troch noviniek 509. kola Demovnice. Lara Verešová, Veronika Sobolíková a Šimon Ile prihlásili pieseň Vínne hlasy. Hlasovanie prebieha na demovnica.sk. V jednej skladbe z 10 môžete venovať jeden bod. Tri, ktoré ich nazbierajú dnes do 20. najmenej, Demovnicu opustia.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: O chvíľu si zavolám s autorkou víťaznej piesne minulého hlasovania. Predtým si ešte vypočujeme Laflamovú skladbu

0: Práve sme si vypočuli La Flama, doznel nám v Demovnici s piesňou The House, už ho tu máme niekoľko týždňov, no a ideme si vypočuť aj pieseň, ktorá nazbierala najväčší počet vašich bodov. Do Demovnice sa s ňou prihlásila Nina Balušková, ktorá je už na telefonickej linke. Nina, vitaj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všetkých poslucháčov.
0: Umelecké meno Vina. To hľadajte aj v hlasovaní na demovnica.sk pod týmto menom Nina súťaží v Demovnici. Dve veci hneď na úvod. Prvá, veľmi sa mi páčilo, ako si to aj prežívala, to nedeľné vysielanie, ty si aj nahrala také pekné video, ako počúvate s kamoškou Demovnicu. Ako si to prežívala? Je to pre teba výnimočná vec?
1: Áno, určite áno, ja som bola taká nadšená z toho a vlastne je to v podstate taká prvá moja skúsenosť s rádiom, že ma niekde takto hrali, čiže naozaj veľká vec pre mňa a veľmi si to vážim.
0: A aký je ten pocit, teda je to niečo, čo si si užila, alebo si to nejak tak akože kritickým uchom počúvala? Ako sa to zvláda vlastne počúvať sa z rádia?
1: No, bola to taká eufória pre mňa, že som vlastne tomu ani na začiatku tak nevedela uveriť, že naozaj sa to deje. Takže najprv som bola taká stresa, že čo vlastne bude nasledovať, a keď som počula vlastne celé to predstavenie, tak naozaj som mala úplne automatický úsmev na tvári, takže naozaj taká skúsenosť, čo sa asi ani nedá opísať. A hlavne pre ľudí, ktorí začínajú, tak naozaj veľká radosť.
0: Teším sa, že to tak funguje, na to sme tu. Radi otvárame priestor pre vás, ktorí tvoríte muziku. Myslím si, že je to ozaj jedna z najkrajších vecí, čo sa dá robiť. O to radšej teda počúvame tie vaše výtvory. Ak teraz niekto má naladené rádio FM, ktorý takisto ešte nevydal album vo vydavateľstve, pokojne sa prihláste podobne podľa návodu na demovnica.sk. No a ešte jedna vec, Nina, tak to v úvode to bol aj celkom taký veľký súboj v rámci toho hlasovania krátko pred jeho skončením. Riadne ste zamakali, naháňala si tých svojich fanúšikov a podporovateľov, lebo s kým ste sa to, so Sonátou ste sa tam tak pretekali?
1: Áno, áno, áno, no tak určite ma veľmi podporovali kamaráti a všetci to posielali rôzne aj do rodinných skupín a kade tade, takže nejak sa tí ľudia zomkli a nakoniec sa to podarilo.
0: Gratulujem, naozaj mám z toho radosť a dobré meno Demovnice treba šíriť aj takýmito spôsobmi. No pozrime sa teda aj do tvojej hudobnej histórie, tak ako sa to u teba začalo? Ty si ešte mladá dáma, ako dlho sa venuješ muzike a kedy si sa k nej vlastne dostala?
1: No ja som sa k hudbe dostala ešte ako malé dievča, kedy ja som bola veľmi taká energická, toho som sa hýbala, spievala si a potom ma rodičia prihlasili na spev, tak v podstate tam bol taký môj úplný začiatok z Zúške Čtali. No a v podstate tak nejak celý život ma sprevádza tá hudba. Píšem si vlastné skladby, mala som aj nejaké spolupráce predtým, ale nie práve pod týmto projektom Vina. No a vlastne Vina vznikla v novembri, keď som si povedala, že chcem urobiť niečo vlastné, autorské a začala som na tom naozaj, že tvrdo makať a spojili sa všetci aj moji známi kamoši, ktorí v podstate robia aj presne, že nejaké veci, mixujú hudbu, produkujú hudbu alebo aj video. Čiže takto to vlastne prebiehalo celé.
0: Čiže naplňaš si teraz tie svoje hudobné sny s týmto aktuálnym projektom a ty si to aj vysvetľovala v tom maili, ktorý prišiel do Demovnice. Spomínal som to v minulom vydaní Demovnice, ale pokojne sa k tomu vráťme. Ten tvoj názov, tá Vina, tá nesie so sebou aj taký dramatický náboj. Je to slovo, ktoré má obsah? Prečo si si zvolila práve takto náročné slovo?
1: To je dobrá otázka, lebo som aj čakala tú otázku, ale je to nejakým spôsobom slovná hračka, trošku sa to aj rímuje s mojim menom.
0: Jasne.
1: Ale primárne je to pre mňa taká veľmi silná emócia. Myslím, že jedna možno aj z najtežších, ktoré ľudia vedia zažívať. A v podstate to nesie aj tá moja hudba a ja sa cez tú hudbu snažím nejako seba vyjadriť a práve vyjadrujem tam aj rôzne také moje vnútorné prežívanie, pocity a práve preto som to vlastne rozhodla aj pre toto slovičko.
0: A to naozaj hovoríš veľmi vážnu vec. Tá Vina, to je veľmi ťažká emócia. Ťažko sa o nej hovorí. Ty máš tú ambíciu hovoriť o takýchto veľmi osobných veciach. Ide ti to, alebo aj ty sama so sebou bojuješ v niektorých témach, o ktorých máš pocit, že by o nich bolo treba hovoriť, lebo nie o všetkom to ide jednoducho.
1: To je pravda. Určite s tým bojujem a hlavne hudba je pre mňa taká forma terapie. Čiže na toto to hlavne využívam. A vlastne odkedy sa tomu takto venujem, tak musím povedať, že vždy, keď si sadnem k tomu, že idem si niečo napísať a spievať, tak naozaj sa cítim uvoľnenejšie. Je to naozaj ako nejaká terapia, čiže bojujem s tými pocitmi a práve toto je skvelá možnosť, ako ich dať von do seba.
0: Čiže necháš tie ťažoby v muzike, necháš ich potom pre nás a ty sa cítiš dobre, ale zároveň máš aj takú ambíciu, aby to fungovalo aj u poslucháčstva takto, že si vypočujeme tú muziku, porozmýšľame si, spojíme sa, takisto sa prečistíme a ideme ďalej?
1: Tak určite to je aj cieľ, že vlastne sa každý v tom nejakým spôsobom nájde, alebo nie ani, že každý, ale možno niekto, kto prežíva podobné emócie. A mňa aj tá pesnička Radšej tulipány je podľa mňa skôr taká orientovaná na ženy, ale určite sa v tom vedia nájsť aj iní ľudia, ktorí urobili vlastne nejaké alebo stále pred nejakým ťažkým životným rozhodnutím, možno pred nejakým ukončením ťahu a podobne.
0: A hovoríme o ťažkých emóciách, vážnych témach, ale zase tá tvoja muzika nie je nejaká depresívna, to by sme asi mali hneď doplniť. Aké žánre máš rada, v akých sa vlastne pohybuješ?
1: Toto je nikdy neviem nejak na 100% povedať, že toto je za žáner, ale myslím si, že asi to bude niečo na rozhraní popu, možno sú tam nejaké prvky R&B, niekedy možno aj trošku takého trepu alebo repu, ale určite sa akoby neviem 100% zaradiť do jednej kategórie, takže ani sama neviem, ja niečo napíšem, aj keď to potom vlastne nahrávam cez tie streamovacie platformy a dá mi to možnosť, že aký to je žáner, tak nad tým premyšľam vždy asi 5 minút, že čo to vlastne je a neviem to nejak ako úplne zaradiť, takže stále sa hľadám v tom určite.
0: Poďme si vypočuť tú pieseň, s ktorou súťažíš v Demovnici. Už sme spomínali, že sa volá Radšej tulipány, už sme aj naznačili niečo o obsahu, tak povedz možno ešte viac, ako vznikala, ako dôležitá je pre teba, keďže si sa s ňou prihlásila a pospomínajme aj to, či si spolupracovala s niekým pri jej príprave.
1: Spolupracovala som s veľmi šikovnými ľuďmi, veľmi rada by som vyzdvihla Viktora Babica z Nice to Meet Videos a ešte Zuzku Patášovu, oni sa vlastne podielali práve na tvorbe videoklipu, ktorý si môžu posluchači pozrieť na YouTube a naozaj sme veľmi zladili si naše predstavy o tom, ako to bude vyzerať a myslím, že veľmi pekne dotvorili celú tú vizuálnu estetiku, takže aj samotný klip bol pre mňa taký vizuálny zážitok a verím, že aj pre ľudí, ktorí ho pozerali. A vlastne o produkciu celej pesničky sa postaral Michal Eichler, alebo aj Mifis, ktorý tiež vlastne produkuje vlastnú hudbu, je veľmi šikovný, čiže to sú práve ľudia, na ktorých sa veľmi rada obraciam. A vlastne celé to vzniklo tak nejak náhodou, že som oslovila práve Zuzku, ktorá je moja spolužiačka, som jej povedala, že mám takúto víziu a ona, že jasne, poďme do toho. Ona vlastne oslovila potom Viktora a takto nejako sme na tom začali pracovať. Vznikalo to takmer pol roka, naozaj, že dlho, ale myslím, že ten výsledok stojí za to a veľmi ma to celé baví, takže to je asi hlavné, že keď má to naozaj človek radosť.
0: Ocenili to aj poslucháči a poslucháčky v hlasovaní na demovnica.sk. Vypočujeme si pieseň, ktorá získala v minulom kole najväčší počet vašich bodov. Vina, pieseň Radšej tulipány.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Počúvate Rádio FM, vypočuli sme si Radšej tulipány, pieseň od Viny. Na linke je Nina Balušková z tohto jej projektu. Rozprávame sa aj o histórii a jej vzťahu a o nejakých prvých kontaktoch s hudbou. Pozrime sa aj do budúcnosti. Aké máš plány, Nina, s muzikou? Ako vidíš tú tvoju blízku budúcnosť?
1: No, tak vlastne moja blízka budúcnosť je taká, že 15.9., čiže pozajtra o 18.00, mi vychádza nová pesnička, takže určite, ak by to posluchačov zaujímalo, tak s ním môžu vyhľadať pod umeleckým menom Dina. A zároveň vlastne takéto aktuálne novinky hádzame na Instagram, kde ma vlastne tiež nájdu ako Nina Balusková alebo aj Dina. No a toto je vlastne taká najbližšia budúcnosť. No a už potom, keď sa pozriem ďalej, tak by som veľmi rada videla aj nejaké EPčko, čiže začnem na tom asi makať.
0: Držím palce a teda veľa energie želám. Čo koncertovanie? Spievaš aj naživo?
1: No, v minulosti som spievala aj naživo, teraz sa tomu až tak nevenujem, respektíve nie toľko príležitostí, čiže zatiaľ to nevyhľadávam a hlavne sa teraz snažím nazbierať nejaké tie pesničky, aby som vlastne vedela potom aj v budúcnosti niekde takto vystupovať s tým svojim portfóliom, takže som tomu otvorená, ale teraz aktuálne vlastne nevystupujem.
0: A potrebovala by si aj nejakých parťakov, s ktorými realizovať práve takéto koncerty? Máš vybudované zázemie v tomto zmysle a ľudí, s ktorými by si to vedela spojasniť?
1: Určite nejakí ľudia by sa našli, ale samozrejme ja som veľmi otvorená nejakým novým spoluprácam, takže ak by sa niekto takto chcel so mnou spojiť a vyslovniť, že vymyslieť niečo, tak ja budem naozaj šťastná, pretože presne, že hľadám si takých ľudí, tak ak by sme sa takýmto spôsobom našli, tak kľudne nech ma oslovia a ja sa veľmi rada na niečom dohodnem.
0: Perfektná výzva. A pred pesničkou, keď sme sa rozprávali o nejakom pozadí jej vzniku, tak si hneď zdôraznila videoklip, ktorý tá pieseň má. Je tá vizuálna stopa a tá vizuálna časť tvojej tvorby pre teba taká zásadná? Patrí ten obraz k tvojej muzike?
1: Určite áno. A vlastne myslím si, že to práve úplne vystihuje a počerkuje potom tú emóciu tej samotnej hudby. A je to vlastne aj dobrý nástroj potom, ako si tú hudbu ďalej promovať. Práve dnes sú veľmi silné tie sociálne siete, čiže či nejaká tá videotvorba k tomu úplne patrí. Ale je to samozrejme aj veľmi finančne náročné a v dnešnej dobe je to už také, že naozaj pokiaľ nemáte nejakých známych, ktorí sú aj ochotní, tá ochota ľudí s tým pomôcť, tak myslím, že je to ťažké hlavne pre ľudí, ktorí sú napríklad ako je, že študujú, pokryť všetky tie náklady, ale je to určite dôležité, hlavne keď človeku na tom záleží, aby to malo nejakú akože vizuálnu stopu.
0: Rozumiem tomu. A čiastočne si mi odpovedala na ďalšiu otázku, na otázku, čím sa profesionálne zaoberáš okrem muziky. Ešte teda študuješ, čo študuješ?
1: Študujem marketingovú komunikáciu.
0: Čiže to by sa tiež mohlo hodiť?
1: Áno, áno, presne, takže prepájam všetky vedomosti.
0: No a teda bude z teba umelkyňa, alebo sa budeš venovať tomu, čo študuješ?
1: No ja by som bola veľmi rada, keby sa to nejakým spôsobom prepojí, že môžem sa venovať aj presne že tomu, čo študujem, ale zároveň aj tej hudbe. A tak sa mi to veľmi pekne dopĺňa, lebo myslím si, že ak keby tieto dve sféry spolu nejakým spôsobom fungujú a sú potrebné, takže prepojím to a uvidíme, že čo bude ďalej. Som veľmi zvedavá.
0: Držím palce aj v demovnici, pieseň Radšej tulipány, môžete podporiť v hlasovaní aj do aktuálne prebiehajúceho 509. kola. Máte ešte zo pár minút čas, počuli sme ju pred malou chvíľou. Zoveral som sa s Ninou Baluškovou, hľadajte ju pod umeleckým pseudonymom Dina. Veľmi ma tešilo, bolo to pekné, rád som ťa spoznal.
1: Ďakujem krásne, aj ja tebe.
0: Poďme si ďalej vypočuť aj Børen Zeppers, aj túto kapelu máme v aktuálnom hlasovaní do demovnice.
2: Demovnica Rádia

0: Berenze Pers a ich skladbe Krídla si v Rádiu FM vypočujme premiéru novinky.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Medzi tromi prírastkami 509. kola Demovnice je aj skladba od DJa Wolf Alone. Ten nám píše toto. Nemám vyštudovanú žiadnu hudobnú školu, nepoznám noty, ale za to mám dobrý sluch. Každú skladbu od prvej noty až po finál si tvorím sám, vrátane textov. Zameriavam sa na tvorbu soundtrackov, ktoré sa hodia na začiatok či koniec filmu, alebo do určitej dejovej línie. Skladby tvorím zatiaľ pre radosť, ale veľmi by ma potešilo, keby niektorá z mojich skladieb skončila v dobrom filme bez ohľadu na žáner alebo v rádiu. Vďaka za prihlásenie sa. DJ Wolf Alone zaznie s novinkou Demovnice, a teda to rádio, to vieme my naplniť práve túto časť toho tvojho sna. Poďme si vypočuť Lies Everywhere Around.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: V Rádiu FM sme počúvali Lies Everywhere Around, novinku od DJa Wolf Alone. Ešte raz pripomínam, že sa môžete prihlásiť aj vy, pokiaľ ste ešte nevydali album vo vydavateľstve. Po detaily si zajdite na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Na našom webe beží aj hlasovanie, v ktorom máme ešte dve piesne. Drží sa aj Hypokyrie s piesňou Odpískané.

0: Demovnica Rádia FM.
1: Ja som raz devčí. Ja som raz devčí.

0: Doznel nám Talian, ktorý má mamu Slovenku, dobrý vzťah k našej krajine a aj k reči, vráca, tak to vyjadruje po slovensky. Bruce Kino doznel v 509. kole Demovnice so svojím trackom Hrozne v chill. Dnes do 20. hlasujte na demovnica.sk a pomôžte 7 piesňam aj do ďalšieho vydania. Pekný večer z Demovnice pozdravuje Martin Staňo, teším sa, že objavujeme spoločne.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: O chvíľu pokračujeme v osmičke, vypočujeme si ale nesúťažne ešte 3 piesne, ktoré už máme uložené v archíve Demovnice. Budú od Lavide, Eve a

0: špaky, kučeravé vlasy. Dnes vyšle mi to asi.
1: Chrobák v hlave FM.

0: A každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: osmička.
1: Slovensko-český rebríček, to je 8 postupových miest a dve novinky. O 8 miest sa staráte vy vašim hlasovaním, dve novinky dodám ja. Spolu sme teda vytvorili dramaturgiu nasledujúcej hodiny. Nech sa nám to teda spoločne dobre počúva. Ja som Martin Staňo.
0: 8. miesto.
1: Na spodnej priečke rebríčka sa nám teraz ozve Nereu so skladbou Melting Point.

0: Počuli sme 7. priečku v rebríčku Osmička, máme na nej Kroxys od Hany.
1: Prvá novinka.
0: Poďme si vypočuť prvú z dvoch noviniek slovensko-českého rebríčka. No a do rebríčka sa vracajú Tolstoj. Na linke Matej Herceg. Matej, vítaj.
2: Ahoj, Martin.
0: Teším sa, že prinášate krásnu hitovú letnú pesničku. Dostaneme sa k nej, ale povedz najskôr, aké ste mali v kapele leto? Bolo aj toto koncertné?
2: Bolo úplne najkoncertnejšie asi ako doteraz sme mali.
0: Takéto aktívne leto, no tak porozprávaj nejaké highlighty. Čo ste zažili?
2: Zažili sme toho toľko, že to sa nedá zmestiť do jedného vstupu, ale zažili sme veľa takých skúseností poprvé sme leteli na nejaký koncert, poprvé sme hrali v Portugalsku, poprvé sme hrali na najväčšom festivale v Česku a poprvé sme mali teda 50% dátumov v Nemecku, čo pre nás bola celkom akože veľká vec, že sa to konečne vlastne podarilo nejako prehupnúť. Takže že hráme tak nejak 50-50 u tých našich domácich publik v Československu a potom aj mimo.
0: Perfektné. To sú úplne úžasné veci, úplne krásne rozmery a nové rozmery toho vášho účinkovania po celom svete. Ja som sa tak zamyslel, keď si vravel, že ste prvýkrát leteli účinkovať niekam a to rozumiem, že aká je to veľká vec, aká novinka, tak som si spomenul, že a ja som raz už letel za moderovaním, ale teda do Košíc. Ale tiež sa ráta,
2: nie? To si pamätám. Samozrejme, že sa to ráta.
0: Ja samozrejme gratulujem k tým vašim trošku svetovejším úspechom a výkonom. A ešte si to zhrňme, veľa noviniek, veľmi aktívne leto. A čo je to teda to, čo aktuálne žijete v kapele a čo si teraz aktuálne užívaš? Lebo predpokladám, že takéto veľké veci prinášajú nejakú novú dynamiku, novú energiu do kapely.
2: Určite, rozhodne áno. A zvlášť tieto koncerty nám priniesli také nejaké nové nastavenie mysle ohľadom vydávania hudby, keďže my reálne už posledných nejakých 5 rokov vždycky koncertujeme s prevažne nevydaným materiálom. Vždycky sme akoby, tí ľudia zažívajú väčšinou skôr také momenty, že wow, že čo je toto? A tak nejak toto leto sme sa prenastavili, lebo sme už tak videli, že tí ľudia sa im to veľmi páči, čo hráme a nevedia to nikde nájsť. A furt nám píšu, že by to radi si vypočuli a pustili. A že hľadajú akordy, aby si to mohli hrať pri ohni, tak sme začali meniť ten mindset a nepríliš rozmýšľame a viac nahrávame a ideme vydávať teraz reálne. Viac menej každý mesiac od teraz tohto augustového releaseu budeme vydávať všetky tie pesničky, ktoré ľudia počuli v lete na tých koncertoch.
0: A to si krásne zhrnul vlastne tú potrebu aj povydávať tie veci. A toto naozaj vám ľudia píšu, že chcú si hrať tie pesničky, že by potrebovali k tomu nejaké materiály.
2: Áno.
0: Lebo to
2: áno,
0: je strašne veľká vec, že to je fakt pekné.
2: Je to silný pocit, lebo vlastne fakt tento rok je to tak poprvé, čo to zažívame, čiže aj my tak nejak sme si možno uvedomili, že sme sa tak nejak prehúpli do možno nejakého iného štádia kapelového a že teraz to horí a teraz vznikajú tie bengre a skrátka, tak musíme to čo najskôr ponahrávať, povydávať a písať ďalšie.
0: Dobre, dáva to zmysel a je aj fajn, že sa chopíte tej príležitosti tak, ako treba. Poďme si vypočuť teda jednu z tých nových piesní, ktorá vyšla len prednedávnom a volá sa Until You Home a teda ja viem, že ty si dôležitý pre jej vznik. Ako to bolo? Povedz mi ten príbeh tejto piesne.
2: Akurát vlastne setkám v tej izbe, kde to vzniklo. Je to u našej gitaristky Pauline. My sme prišli zo štúdia, kde sme skúšali asi okolo nejakej jednej v noci a ona väčšinou už v ten čas aj spí. Ona má taký celkom striktnú večierku.
0: To je môj človek.
2: Stanovuje, áno, presne, ale ona na rozdiel od teba nemá úplne ránnu show na FM-ku.
0: Nemusí tak skoro.
2: Nemusí až tak skoro vstávať. Každopádne má strašne dobrý synťak doma, Korg Polysix, a ja som si ho tak zapol a som niečo tak na ňom skúšal a ona sa pridala s gitarkou a zrazu to proste už išlo. Tak tak proste jeden deň, jednu noc nerešpektoval úplne ten svoju večierku a rýchlo sme iba, to, proste to prišlo, otvorili sme ten kanál a cez ten kanál tá pesnička prišla a je tu, neviem čo viac tomu povedať, skrátka takýto jeden pekný večer otvorený a bolo to fakt za pár minút a tá pesnička je viac menej jednoduchá a v tom je podľa mňa silná.
0: Krásny príbeh umenia, no poďme si ju vypočuť. Tolstoj sa zaznejú teraz v osmičke Rádia FM ako novinka číslo 1 s piesňou Until You Home.
1: Prvá novinka.

0: Počúvate Rádio FM, Anti Liu Home je novinka číslo 1 slovensko-českého rebríčka. Je to muzika od Tolstoj z Mateja Paulína. Stáli pri jej zrode a teda večer a noc, kedy to jednoducho fungovalo a táto pieseň prišla na svet. A vy ju môžete podporiť aj v hlasovaní. Matej je na telefonickej linke. No povedz ešte teda, aká je budúcnosť Tolstoj. Pozreli sme sa do minulosti a k pekným veciam, ktoré prinieslo leto. Čo prinesie jeseň?
1: No aká je budúcnosť, tak to nevie nikto podľa mňa. Veľa ľudí by to radi vedeli podľa mňa, ale ja sa nechám prekvapiť. A jeseň prinesie naše prvé koncerty vo Francúzsku. To je jediné, čo zatiaľ viem.
0: Čiže tenkrát poprvé vo Francúzsku.
1: Tenkrát poprvé, presne, presne.
0: Úžasné, no a spomínal si to vydávanie skladieb, čiže máme sa na to pripraviť, že budeme počúvať novinky v priebehu celej jesene?
1: Áno, presne tak, však vlastne aj tento piatok teraz, ak nás ľudia dobre sledujú, tak vedia, že sme vydali už aj druhý singel.
0: Môžete.
1: Ktorý sa volá Money, Money, Money.
0: Môžete si ho vypočuť už aj v týchto chvíľach, ale nezabudnite na tú skladbu, ktorá patrí aj medzi hity Rádia FM, ktorá sa objavuje v našom vysielaní a objavila sa aj pred malou chvíľou ako novinka číslo 1 Anti Liu Home. Matej Herceg bol na telefonickej linke. Veľmi ma tešilo, teda hlavne sa dobre počúvalo, že sa v kapele máte dobre a že sa vám darí. Nech to tak pokračuje.
1: Ďakujem a tebe prajem úplne to isté, Martin. 6.
0: miesto. Na ďalšom mieste, o ktorom ste rozhodli vy v hlasovaní, je Daniel Handák. Vypočujeme si ho v skladbe These Stains.

Počuli sme 6. miesto v slovensko-českom rebríčku, kde je pieseň These Stains od Daniela Handáka a odbočme teraz do minulosti a vypočujme si nesúťažne jednu z noviniek, ktorá takmer na deň presne, ale v roku 2016 vstúpila do nášho rebríčka. Hlasovať za ňu už dnes netreba. Iba si ju užiť. Rozpletám odlomky.

0: Nesúťažne sme si z osmičky vypočuli skladbu Rozpletám od skupiny Longital. Je to pieseň, ktorú sme mali medzi novinkami v 37. týždni roka 2016. Takže presne pred 10 rokmi. Skočme do aktuálneho diania k ďalšiemu už súťažnému miestu.
1: 5. miesto.
0: Ovarius a Trilobit Girl, I'm not

0: Rádia FM sme počuli kombináciu a spoluprácu Ovariu za Trilobit v piesni Girl, I'm Not Your Friend. Hlasovanie môže zabezpečiť vašej obľúbenej piesni v rebríčku postup aj do ďalšieho vydania. Do stredajšej polnoci pošlite správu v tvare osmička medzera text na 7773. Za kľúčové slovo dajte medzeru, jedno číslo, medzeru a druhé číslo. Novinky v rebríčku majú kódy N1 a N2. Podporiť takto môžete až dve skladby, jednu dvomi bodmi a druhú jedným. Cena spätnej SMS-ky je 20 centov a rebríček dnešného vysielania zavesíme o 20. aj na náš web radio.fm.sk aj s návodom na hlasovanie.
1: Štvrté miesto.
0: Pokračujeme s kapelou Elections in the Deaf Town a ich

0: Vypočuli sme si štvrté miesto v osmičke, bol to Dlhý rok od kapely Elections in the Deftown.
1: Druhá novinka.
0: Ako ďalšiu novinku dnešnej osmičky si zahráme pieseň zo štvrtého albumu kapely Neco Neco, ktorý sa volá Majonéza, ktorý vydali v máji tohto roka. Pieseň Sama doma sa pravidelne objavuje v našom vysielaní a je to taká pekná, ironická glosa o prežívaní medzi telefónom a gaučom, kedy sa človeku naozaj nič nechce. Je to tiež pieseň o emocionalite. Vypočujme si Neco Neco v skladbe Sama doma.
1: Druhá novinka.

0: Práve nám v rádiu FM doznela druhá novinka, pieseň Sama doma od Neco Neco. V hlasovacej SMS-ke ju podporíte, ak do nej zadáte kód N2. Podrobnosti o hlasovaní nájdete po skončení tohto programu na našom webe radio.fm.sk.
1: Tretie miesto.
0: Prvú trojku otvára moderný chalán v osmičke súťaži so skladbou Čo oči nevidia.

0: Dnes skvelá pozícia pre Daniela Brliťa. Na druhom mieste má pesničku Kto si. Rekapitulujme. 8. je Nereus, 7. Hany. Na 6. mieste Daniel Handák, na 5. Ovarius a Trilobit. 4. sú Elections in the Deftown, 3. Moderný chalan a 2. Daniel Brliť. Novinka číslo 1 je od Tolstoj, zvolá sa Until You Home, a novinku číslo 2 Sama doma sme si vypočuli takisto, pieseň kapely Neco Neco. A ostáva nám ešte jedna skladba, tá víťazná, pozdravujú Martin Staňo a Andrej Šáli.
1: Prvé miesto.
0: Víťazí minulotýžňová novinka Panika od Mňau Lau. Gratulujem, majte pekný večer.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Pačte, ste príbuzná?
5: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
6: Spirit of jazz.

Dobrý večer, začína sa program New Spirit FM s DJom Kinetom. Oproti mne za mixpultom samozrejme sedí Eugen. Začali sme živou nahrávkou Do What You Gotta Do od Kaidiho Tatama. Hrá kapela nazvaná First World All Stars, spieva Vanessa Freeman. Je to live verzia staršej veci, zachytená na oslave 20 rokov labelu First World Records a súčasne je to prvá ochutnávka z kompilácie Clapton Hymns Volume 1, ktorá mapuje 10 rokov koncertnej série Church of Sound. Dobrý začiatok relácie, čo nás dnes čaká, keď tak pozerám na playlist. Predstavíme si už o chvíľu skvelú kompiláciu Somewhere Soul, novú kompiláciu na značke Mr. Bongo. Budeme súťažiť o dva voľné vstupy na koncert slovenského gitaristu Mateja Oláha a aj si od neho niečo zahráme. Zo slovenskej scény si ešte pustíme prezidenta Lowridera, ktorý v lete vydal svoj magnum opus číslo 3. Potom tu máme nejaké novinky z Batov a na záver aj trochu hausu. Spomínal som súťaž, už teraz môžete posielať maily na studio@radiofm.sk, ak sa chcete tento štvrtok zúčastniť na koncerte In Jazz We Trust, kde bude hrať kapela v zložení Matej Olach gitara, Juraj Griglák basa, Matia Miller príde zo Spojených štátov, aby tu odohral pár koncertov. Samozrejme na bicie a Nikolaj Nikitin na saxofón, alebo teda na tú elektronickú vec možno bude hrať, čo som zabudol, ako sa volá. A teraz už poďme na spomínaný prvý album, respektíve kompiláciu, volá sa Somewhere Soul. Zatiaľ sme z nej ako promo dostali taký trojpesničkový teaser. Jedna vec je tam lepšia ako druhá. A v tom promotexte sa nespomína žiaden nejaký zostavovateľ. Tak neviem, možno je to kompilácia, ktorú urobil samotný label. A nie je to kurátorská kompilácia nejakého známeho DJ-a, ako boli tie výberovky Luca Uno. Ale to nevadí. Veci sú tam naozaj fantastické. Pustíme si z tých troch, čo zatiaľ máme k dispozícii, hneď dve. Najskôr pôjdeme do Brazílie. João Selva a Futuro. A potom to bude taký chytlavá zmes afrobeatu, funku. Projekt sa volá Ireke, spieva beninsko-nigerijský Nael Hoxo a skladba je nazvaná God A. Počúvate New Spirit FM.

Počúvate program New Spirit FM s DJom Kinetom. Dvoma skladbami sme si predstavili nadchádzajúcu kompiláciu labelu Mr. Bongo. Bude sa volať Somewhere Soul Rituals Volume 2. Hrali sme si Futuro od Jao Selvu a God A od Ireke. Už som avizoval hneď na začiatku dnešnú súťaž. Ak chcete vyhrať dva voľné vstupy na skvelý jazz, konkrétne koncert Matej Oláh Kvartet, by som to tak mal povedať, pretože k triu sa pripojí aj Nikolaj Nikitin. Už vo štvrtok v bratislavskom Nuspirit bare posielajte maily na studio@radiofm.sk a aby ste vedeli, o čo súťažíme, pustíme si jednu vec nazvanú Portals od Matej Oláh Trio. Nahrávané to bolo live v nejakom Orlis, v Orlis Studio. Počúvate New Spirit FM.

špičkový jazz zo Slovenska, trio gitaristu Mateja Oláha. Hrali sme si od nich skladbu Portals a vlastne o dva vstupy na ich koncert v bratislavskom New Spirit Bare už budúci týždeň. Aj dnes súťažíme ešte viac ako hodinu, tak plus minus do 3/4 na 10. Zbierame do súťaže vaše maily na studio@radiofm.sk. Na Slovensku zostaneme vždy, keď prezident Lowrider vydá nový album, tak si z neho hráme. Ja sa musím priznať, že finál opus magnum číslo 3, tak sa oficiálne volá, som trochu zmeškal, pretože vyšiel ešte na záver júna, ale to nevadí. Dnes si z neho pustíme až 5 vecí v dvoch blokoch. Začneme skladbami Presluhujem a Osud 2.

0: song?
1: All right.
0: I love great songs.

dvoma skladbami, zatiaľ teda dvoma skladbami, sme začali predstavovačku aktuálneho albumu prezidenta Lowridera, nazvaného Finál Opus Magnum číslo 3. Hrali sme si Presluhujem osud 2, ešte nás čakajú tri veci. Poďme na ďalšie novinky. Tento raz v tomto bloku si pustíme rovno 4 pesničky. Začneme v Tel Avive. Odtiaľ je kapela Sandman Project, ktorú vedie žena, gitaristka, skladateľka Tal Sandman. Vydávajú na Batov Records, kde vydali už jeden plnohodnotný debutový album. V októbri by mal výjsť ten ďalší single, z neho sa volá Questions Answers. Potom to bude novinka z labelu Heavenly Sweetness, francúzska Habibi Sly. Habibi mimochodom znamená niečo ako môj milovaný v arabčine, som sa dočítal. Vydáva EP nazvanú Habibi Rhapsody. Sú tam aj nejaké spolupráce z tých štyroch pesničiek. Sa mi najviac páči Lamakun, tak si ho pustíme. Potom veľká vec, legenda Joyce Moreno vydáva album. Nie je to tak úplne nový album, pretože tam budú nové verzie jej predošlých hitov. No a celá tá kampaň k nemu samozrejme nemôže začať ničím iným ako Aldea Deogum. A tak si to pustíme a potom to bude Marla Keter. To je londýnska gitaristka, teda basistka, DJ-ka a producentka. V poslednom čase nás zásobuje singlom na Run the Track. Môžete počuť aj Ríka. Počúvate Nu Spirit FM.

Nové meno na scéne, Marla Keter, narodila sa v Londýne, ale rodičom z Konga. Táto basistka, DJ-ka a producentka je veľmi aktívna v poslednom čase. Nový single sa volá Run the Track. Počuli ste tam aj Ricoa. Predtým Joyce Moreno, len nedávno mám pocit, sme si tu hrali jej nový album na značke Jazzy's Dead. Ďalší jej vychádza na Far Out a nie je tam však nový materiál, ale nové verzie starších hitov. Pustili sme si odtiaľ Aldea de Ogum, veľmi známu vec a súčasť kánonu vlastne všetkých jazz dancových DJ-ov. Je to zatiaľ prvý a jediný single z albumu. Predtým ešte Habibi Sly, to je francúzsky projekt z labelu Heavenly Sweetness, Lamacum z novej EP a z labelu Batov Sandman Project Questions Answers, tiež z pripravovanej LPčky, ktorá vyjde v októbri. Poďme si teraz troma skladbami predstaviť ďalší album. Naši pravidelní poslucháči alebo vôbec fanúšikovia soulful hudby asi už vedia, že na značke Brownswood Recordings, myslím, že každý rok vychádza kompilácia Future Bubblers, kde label dáva dokopy to najlepšie z tej novej britskej soulful viac či menej elektronickej hudby. Tento rok to už budú Future Bubblers číslo 9. Veľa z tých mien, ktorí sa na Bubblers objavili, to bolo prvýkrát, keď som o nich počul, a potom urobili celkom slušnú kariéru. Preto sa netreba čudovať, že tie tri mená, ktoré si tu teraz budeme hrať, ostatne vlastne všetci interpreti na Bubblers 9 mi nič nehovoria. Pustíme si Alexa Nava 6844, potom Rus, R-U-S, neviem ako to čítať, ako Rudy Rus, áno, presne tak, Playstow a Doppler, ako Doppler, ale bez E, Landit. Počúvate, Nuspirit FM, je 20 hodín 50 minút.

pekne zadabovaná vec. Nová elektronika z Veľkej Británie, Doppler a Landit z výberovky Future Bubblers číslo 9, na ktorej, alebo respektíve na výberovkách Future Bubblers label Brownswood Recordings zhromažďuje nový talent z Veľkej Británie. Odtiaľ sme si hrali ešte Rus a Playstow a Alexa Nava 6844. Tak sme sa nejak preklopili do druhej hodiny dnešného New Spirit FM a teraz si dáme tri vecičky poriadnej funkovej tancovačky, aj trochu zvýšime tempo. Začneme v Taliansku. Calibro 35 chystá nový album Elroy vs. LA. Už sme si z neho niečo hrali. Nový single sa volá Vacation and Probation a potom to budú dva kúsky z dnes už spomínaného londýnskeho labelu Batov, ktorý ale sa dôsledne venuje hudbe s takým blízkovýchodným alebo aspoň stredomorským nádychom. Jiri Jiri, Špagety Western a Taftir, tí vydali EPčku od Laila Ba Ayara a odtiaľ si pustíme skladbu nazvanú Yaris. Je 21 hodín 4 minúty, počúvate New Spirit FM.

Počúvate program New Spirit FM. Hrali sme si tri funkové veci v tej atmosfére od detektívky z LA až po Blízky východ. Calibro 35 a Vacation and Probation, potom Iri Iri Spaghetti Western a toto bol Taftir a Yaris. Poďme opäť na prezidenta Lowridera, ktorý vydal album Final Opus Magnum číslo 3. Už sme si z neho hrali dve veci, je čas na ďalšie tri. Za hudbou aj textami stojí samozrejme prezident Lowrider až na nejaké drobné spolupráce. A v skladbe Outro, ktorú si pustíme ako prvú, tak tam prispel jednou slohou aj hostujúci MC Gay. Potom to bude ešte PS a Čakáreň. Je 21 hodín 15 minút, počúvate New Spirit FM.

mali sme dosť, nemali dosť. Bývala to sranda, minuli sa vtipy, mali sme moc, chceli sme moc. A celé je to bez pointy, mali sme dosť, nemali dosť.

0: Počúvate program Nuspirit FM. Hrali sme si ďalšie tri veci z albumu Opus Magnum číslo 3 od prezidenta Lowridera Outro, kde ste mohli počuť aj MC-ho Gaya a skladbu PS, a toto bola Čakáreň. Poďme teraz na Slovensko. Ivan Štrbka vydáva album, alebo už vydal, ak vám to pripadá byť čudné, pretože Ivan Štrbka je básnik a nie je nejaký hudobník, tak to je vlastne celkom prirodzené, pretože jeho poézia strašne ide spolu s jazzom. A toto sa rozhodli zúžitkovať Altar Quartet a nahrali album, na ktorom Ivan Štrbka recituje svoje básne a štvorica špičkových jazzových hudobníkov k tomu hrá a improvizuje. A my si z toho albumu pustí, sú tam vlastne dve veci. Jedna dlhšia, to je súvislá pasáž zo Štrbkovej básnickej zbierky Hermovská chôdza. A potom jedna kratšia, tá má ale 20 minút a to by bolo trochu príliš. A potom jedna kratšia, volá sa Sirény mlčia, tu si pustíme. A keď sme pri tom slovenskom jazze, tak pripomínam, že stále beží súťaž o dva voľné vstupy na štvrtkový koncert na štvoricu Matej Oláh, Juraj Griglák, Matia Miller a Nikolaj Nikitin. A práve dvaja z tej štvorice, Juraj Griglák na base, Nikolaj Nikitin na saxofóne, tak práve ich dvoch môžete počuť aj na Altar Quintet a Ivan Štrbka. Potom si dáme moderný jazz, taký nie z tej klasickej škatulky, z Francúzska. Leon Fall vydáva na Heavenly Sweetness album, volá sa Bodies and Ideas. Vybral som odtiaľ vec nazvanú Murmulea s hostujúcou Fabianou Martone, ktorú môžete počuť aj na nahrávkach Nuginea. A potom to bude japonsko-africká spolupráca Delasi and Tantam Guardian of the Green. Je 21 hodín 26 minút, počúvate Nuspirit FM.
1: Skúsime ešte túto báseň, ktorá nie je v žiadnej knihe. Volá sa Sirény mlčia. Kam idú? Kam sa tak s rozmazanou tvárou náhlia všetci ľudia na ulici? Neustále pohybujú s rozpaľujúcimi sa chodidlami, aby im situácia spod nich celkom nezmizla. Miznúcom slnku, vo vzduchu plnom rozrastajúcich sa signálov, sa kde tu mihne sotva vnímateľný šepot. Zmilujme sa nad nami. Mám byť dokonale viditeľný v každom otvorenom oku inej inteligencie niečoho iného? Mám byť hrdý na to, že môj vlastný mobil zaznamenáva a neustále posiela niekam rôzne nezmyselné údaje a správy o mne? A mám ja správnu syntetizujúcu paranoju naladenú na tajné spracovanie a požieranie všetkých vymykajúcich sa správ? Mám si kúpiť vlastnú smrť a udržiavať ju tak na územiach spotrebnej neutrality a mieru bezpečnej vzdialenosti odo mňa? Mám sám seba veľkolepo mafiánsky podplatiť a získať tak akú takú neobmedzenú moc nad sebou? A mám sa prestať pýtať na stav vlastných vecí s vecičkou ľahko nasadenou vlastnou rukou do slabín? Mám sa neustále ústretovo usmievať na všetko, čo si ešte môžem vziať? Kto má, ten šumí ako zlatý vzduch v prázdnej fľaši. Mám sa sám hladko oholiť a vykúpať sa v bazéne napustenom roztokom, ktorou budem zo všetkých strán dokonale neviditeľný, mám začať sekať dobrotu a oženiť sa s vlastnou duševnou poruchou. Mám spávať s ňou, aj keď nejakú dušu nemám. Mám spasiť každý svoj holý prst. Mám sa mať, aj keď nie som to, čo som. Môj účet stúpa, vysoké múry lezú do hora ako horúčka. Zalej si uši. Vojna je stále na dosah, ale nikto ju tak nenazve. Sirény mlčia.

pred nami. Mám si kúpiť sladko vyhasínajúci spev alebo nenásytne rozkvitajúci hlad laptopu? Akty sa dejú všade, celkom samé. Mám ťa stále preťahovať očami, pokrk oblečenú v nepreniknutelných šatách, nahých sekúnd na zastávkach mestskej dopravy. Mám sa ako ťažko dýchateľný prievan silou mocou prešmikovať každou možnou škárou za ohradou nekonečnej rajskej záhrady. Zrízať sa pritom tichou panikou. Sirény mlčia. Šíri sa to. Je to nákazlivé. Na každom rohu strihnú na nás žoldnieri cudzých lží aj pravdy absolútne slepých peňazí. Neviditeľná, neomylná ruka nás uprostred križovatky na prechode pevne drží za ruku. Jej dlhý rastúci tieň nás celkom obnaží. Peniaze. Plodia peniaze, tie plodia iné peniaze a tie zase iné a zase iné. Až po tie, ktoré majú uhrančivú moc všetko ospravedlniť a naplniť. Môže mať trochu vedomia? Pýta sa ešte otázka ako kameň z mladšej doby kamennej hodená do kalného vzduchu, tesne pred útržkom jačavého zvuku. Vo vnútri hluchotou hlušených uší sa tvrdo zachveje. Zaplaví naše suchom prudko vyprahnuté vnútrozemie obrovský príval spevu dávno stroskotanej sirény. Máme ešte uši? percentám známych kvitnúcich rastlín hrozí okamžité vyhnutie. Božský pel nervózne a nezrozumiteľne bzučí. Kam miznú sladké včely? A čo oplodní ľudských tvorov, aby jasne žiarili? Kto nás to od hlavy popetí pred sebou samými v zavianí nahej správy o nás samých bez milosti vyzlečie? Ústie kalných miest do nemých vôd sa blíži. Premena bez spevu sirén sa nás začína. Mám zavíjať a vôbec pritom nespievať, ani nepočuť. Mám si odlepiť uši dokonale zalepené rednúcim vzduchom, bez zvukov aj bez náznakov, ktoré aktuálnu polohu môjho nešťastia jednoznačne vyznačia. Keď sirena nás rozvučí, zovrieme náš svet v náručí. Koniec.

Toto bola vec nazvaná Guardian of the Green. Je to spolupráca Delasia Tamtam na značke Bastard Jazz. Predtým sme si hrali Leona Fala z jeho aktuálneho albumu, ktorý sa volá Bodies and Ideas. Sme si pustili Murmulea a Ivana Štrbku z Altar Quartet Sirény mlčia. Konečne príde aj na tancovaciu časť na záver, poslednú štvrťhodinku. Musím sa priznať, asi ste si to všimli, dnešné vydanie New Spirit FM bolo prekvapivo pokojné, ale teda príde na záver aj na house. Ešte pred tým samozrejme mám milú povinnosť vyhlásiť víťaza súťaže. Súťažili sme o dva voľné vstupy na štvrtkový koncert zo série In Jazz We Trust v bratislavskom New Spirit Bare. Vystúpi štvorica: Matej Olach, gitara, Juraj Griglák, basgitara, Matia Miller, bicie a Nikolaj Nikitin, saxofón. Blahoželáme Soni a ďakujeme za všetky príspevky do súťaže. Oplatí sa poslať mail o nejaký zaujímavý koncert, budeme súťažiť aj o týždeň. No a teraz už sľubované disco lomeno house. Najskôr to budú Andromeda Orchestra, čo je taký disco alias Face Action, a Amalea sa volá ich nový single. Potom môj obľúbenec Trinidadian Deep s novou vecou nazvanou Dubby Bashment, poriadny deep house, tak ako má byť. A skončíme novým remixom Soul to Soul, Missing You v remixe od Sinti. To bude z dnešného No Spirit FM všetko. Lúči sa s vami Kidet, budeme sa počuť opäť o týždeň v nedeľu o 20. Majte sa pekne.

Spirit FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Dve hodiny a kopec hudby, ktorú sa určite oplatí dnes počuť. Toto je Signál FM na rádiu FM. Práve štartujeme. Ja som Lix, za technikou je Eugen. No a najbližšie dve hodiny prevaďujeme samozrejme na drum and bass. Už to začína podo mnou bublať. Aj tento raz ostaneme pri tom overenom. Pôjdeme si po nových releaseoch, čerstvých daboch. Mám tu proste všetky tie veci, ktoré ma tento týždeň zaujali. Žiadna veľká filozofia okolo toho. Budem vám hrať proste dobrú hudbu, zo pár slov medzi tým hodím. No a nedeľný večer si dáme presne tak, ako ho poznáte, ak ste pripravení a pripravené, tak môžeme ísť rovno na to, nech sa vám dobre počúva.

parádna, dubom naseknutá vec, tak to na úvod Signal FM, ale to predtým ešte, tá dnešná jednotka, to bol Marvel Cinema projekt s Colina nad Rínom v Nemecku s takým pekným atmosférickým kúskom Streams z Habitat EP na britskej značke Transmute Recordings. Tento týždeň to konečne vyjde. No a toto už je Matt Tapp, a.k.a. Nile, a možno ten hlas až tak jednoznačne nespoznávate, ale je to MC DRS, presne tak. Working Dub, ďalšia z troch vecí, ktoré sú súčasťou jeho chystanej EP Working práve pre DRS-ovú značku Space Cadet. Ten prvý track Breathing Space, nádherný, som už hral, myslím, 2 alebo 3 týždne dozadu, čiže kde si to v pohode v archíve. Teším sa, keď to bude celé vonku. No ale teraz sa pôjdeme pozrieť do Manchesteru, pretože tam sa dejú tie super veci. A napríklad aj v štúdiu Georgia Owensa, a teda Dub Physicsa, tento rok ide single na svojej značke Senkasonic v solidnom tempe, no a ďalší je na pláne 23. tohto mesiaca. Prekvapivo melancholické, ale absolútne skvelé 25. release na Senkasonic Dub Physics a výborná vecička Rubicon. Poďme na to.

Máte naladené Rádio FM a rolujeme dosť výrazne. Nový Joakim, Take It Easy, aj keď teda asi až tak úplne nový nie, pretože to, čo počúvate, sú tracky z jeho 8AM Roller EP. Pôjde to síce von až na konci tohto mesiaca, myslím, ale je to taký návrat k starším Joakimovým veciam v nových verziách, lebo ten pôvodný track 8AM Roller, neviem artikulovať v angličtine, ten sa objavil na Focus Recordings už na prelome rokov 2018 a 2019. Ja som vlastne asi vďaka tej skladbe spoznal Duskyho, toho výborného MC-ka. No a teraz pripravil výbornú VIP verziu, to ste počúvali tiež, a toto už je skladba Take It Easy, ako som hovoril, z toho istého EP. Čo nás čaká ďalej, je veľká špecialitka, pretože ide o druhý release na novom labeli, za ktorým stojí legenda Fotech Remote, tak sa volá ten jeho label. No a nový single Say It nadväzuje práve na ten júlový comebackový single 30 Seconds Out, ktorým vlastne aj label odštartoval a už aj ohlásil, že je to vlastne prvá ochutnávka pripravovaného Form and Function číslo 3. Ak nepoznáte Form and Function, tak to sú naozaj že legendárne albumy od Foteka. Jednotka, dvojka už sú veľmi dlho vonku, no a keďže po dlhšom období tvorby hlavne filmovej hudby a hudby do hier sa Fotech vracia do drum and bassu, tak rovno s treťou časťou tohto výborného albumu, ktorý teda v minulosti prinášal skvelé veci. Dokonca chystá vraj aj materiál pre Metalheads, takže fakt sa v tom drum and basse rozbieha, ale nebude to ani náhodou štandardný zvuk, budete počuť dosť experimentálne vecičky a všelijaké neviem ako to nazvať, vlastne synťačiky a všetko možné práve v tracku Say It. Poďme na to, nech už toľko nekecam.

priatelia, priateľky, poslucháči a posluchačky, no sme v Bristole. Možno aj už počuť na tom zvuku. Sequences projekt práve odtiaľ, ale teda už okrem Bristolu dlhodobo pôsobil aj v Kolumbii, v Bogote. A projekt, o ktorom hovorím, teda 8-trackový projekt s názvom Sequences, Terminus, tak sa volá to EP, presne, lebo o 2 týždne to pôjde von na Dispatch Recordings, tak pracoval na tom až 3 roky, to je celkom slušný čas. Time to Leave je skladba, ktorú ste teraz počúvali. No a myslím, že predminulé, 2 týždne dozadu som hral výbornú vec, collab sequence za Sleepy Skills, track Step Up, a neviem, ako sa volal ten prvý mix, ale tento sa volá, že Dark Mix, a ten je ešte možno o niečo lepší, tak poďme na to.

Rádio FM, Signál FM, ja som Lix, toto počúvate a budete počúvať až do polnoci a rozmýšľam, že si nepamätám, kedy som o takomto čase, že 22.37 už bol takto rozbehnutý so selekciou, ale vyšlo to tak dnes a hrám vám aj nové veci z Ameriky, konkrétne z Kalifornie, práve odtiaľ je Omen, a teda vlastným menom Joe Matthews, ktorý vlastne doteraz sa pohyboval hlavne na tej americkej drum-bassovej scéne. Minulý rok napríklad spravil track s tamojšou celkom star Des McMahonom, ale teraz je upísaný aj na Mustard Music a pre nich chystá prvé plnohodnotné EP 25. septembra, to pôjde von. Počúvali ste Schism a dáme si ešte trečík Secrets, ten je tak trošku líznutý Liquidom, ale stále to dobre šlape. Takéto nové veci nás čakajú na Mustard Music. Let's

Flashback. Áno, ideme si zahrať aj dnes niečo staršie, ale asi len na prvý pohľad, lebo bude to tak znieť, ale je to niečo, čo ešte nie je vonku, stane sa tak čoskoro. Bude reč o týpkovi menom Soul Intent. To je človek, ktorý rozbiehal svoje hranie na nottinghamskej scéne v UK ešte začiatkom 2000-ok. V 2005 spolu založil Brutal Recordings. No a od 2013 vedie svoju značku Lossless Music. Aktuálne uvádza svoju základňu v Bromley a teda má na konte aj úplne novúčky label, ktorý sa ale bude venovať, ja to nazvem, že starej hudbe, lebo tam pôjde o taký vyslovene atmosférický drum bass a jungle v tom duchu starej éry 90-tych rokov. Mooncraft sa volá tá značka, inak má to aj veľmi peknú grafiku. Druhý release, ktorý pôjde von, má názov Inside Yourself EP a je to úplná krása. Mňa to hneď chytilo, lebo samozrejme ja som zažil aj tie neskoršie 90-ky, keď takéto veci hrával napríklad LTJ Bookem a tí chalani okolo neho, ktorí to produkovali, ale toto je akože urobené teraz, má to oveľa lepší zvuk na prvé počutie, ale tá energia toho tam je stále presne tá istá. Titulná skladba má vyše 6 minút, skoro 7 a volá sa práve teda Inside Yourself, tak si poďme pozrieť, ako znel ten 90-kový atmospheric drum bass alebo jungle. Je to úplne dokonalo urobené.

Sideline je náš výlet mimo drum and bassu za inou dobrou hudbou, lebo treba mať prehľad a treba počúvať všetko možné, čo je dobré. A to je určite prípad skladby, ktorú vám dnes zahrám v tejto rubrike. Priznám sa, že pred pár dňami som sa tak nejak zamotal a prehrabával som sa rôznou hudbou a narazil som na to, že Špongl v roku 2020 vydali remasterovanú verziu svojho albumu, ktorý ja mám fakt mega rád. Ten originál vyšiel v roku 2009 a album sa volá Infable Mysteries from Spongland a track, ktorý vám zahrám, to je proste pre mňa odtiaľ najväčšia zimomriavková vec. Nothing is something worth doing. Je to taký psychedelický ambient alebo trošku také tej world music s elektronikou. Ono to je vlastne taký blend, strašne veľa vecí, je tam veľa akustických nástrojov, no a vlastne to, táto dvojica Špongl, ktorú tvoria Simon Posford a Raja Ram, vznikla práve z takej tej typickej britskej psychedelickej trance scény, ale oni sa vybrali trošku iným smerom, začali tam miešať práve viac takého dubu, tých živých nástrojov a celé to tak prepájať a vznikol z toho super blend. Toto je najlepšia ukážka toho, tak poďme na to, toto je moja fakt obľúbená vecička.

Super Soul. No až sa mi po tejto organickej hypnoze, čo ste počúvali, nechce veľmi rozprávať. Človek sa do toho vie ponoriť tak asi len v skratke, lebo Super Soul dnes bude patriť človeku, ktorý aj Soulful Drum Bass, okrem Liquid Funku, ovláda fantastický New Tone, ktorý tento rok remixoval Giorgio Svita. Equal Measure, a je to veľmi krásne spravený remix a už tam začína vokalík, takže budem tíško a poďte počúvať krásny soulful drum bass aj na takúto nôtu.

krásny hlas a ideme na ďalší, asi aj hlas, ale ide tu o tú produkciu. Pokračujeme v Signal FM v novom drum and bass a mám tu čosi z labelu Gemini, hneď som videl ten pekný, taký až do ružová artwork tohto releaseu, ktorý vám idem hrať a vedel som, že to bude z Gemini Wings. Určite ho dobre poznáte, chalanisko z Viedne, dlhoročný umelec pôsobiaci práve na značke Overview Music, teraz vykročil aj smerom k Halogenicsovi na jeho značku Gemini. No a tam má na konte ďalší zo svojich takých technickejších minimal drum bassových kúskov, aj keď taký tiež, neviem, to povedať po slovensky, říznutý. Eugen sa smeje. Strihnutý trošku takým možno soul liquidom, no je to tam taký dubový nádych. Pretend, toto je ono.

Mám taký pocit, že dnes tu znie veľmi veľa takého dubu a vplyvu dubu v drum and bass-e. Toto je asi už tretí track, čo má tieto elementy v sebe. Nový Nautica už je vonku, Switchblade EP pre značku Mastered Music. Dve veci odtiaľ som hral aj v Signal FM 100 a teraz Burn Dub. No a pri takomto podobnom zvuku ešte asi ostaneme a ostaneme aj v Bristole od Kelly Nautica, pretože odtiaľ je aj jeho krajan, ktorý si hovorí Objective. No a ten na 17. septembra, čiže už o pár dní, chystá svoju prvú časť projektu Walk the Talk, čiže volume 1 pôjde von. Tá dvojka, na rozdiel od jednotky, ktorá je zámerne postavená na takých dobrých steperoch, budete počuť, tak tá dvojka má ísť viac k takému tradičnejšiemu drum and bassu, likvidovejších vecí a aj ku kolabom s MC-kmi mimo drum and bassovej scény. To všetkého sa dočkáme. Zaujímavé je, že Objective, ktorý na hudbe maká už dlhé roky, fungoval tak, že potreboval proste takúto externé uistenie od ľudí, že či to je dosť dobré a tak. A keď posielal hudbu aj na Sofa Sound DLR-ovi a Basimu, tak bol zvyknutý, že oni mu povedia, čo s tým. Ale pri tomto projekte sa to muselo trošku zmeniť. Chalani ho tlačili k tomu, aby im neposielal každý rozrobený track okamžite na feedback, ale aby s tou svojou hudbou trošku dlhšie zostal. Začali fakt veriť a hlavne veriť vlastným ušiam. A bola to pre ňo cenná lekcia. Vzniklo veľmi veľa trackov, prvé 4 kúsky som myslím, že už hral v tých predchádzajúcich vysielania Signal FM. Ďalšie nové tracky z tohto projektu mi pristali v inboxe, hovorím si, že rovno vám sem 2 hodím. Keď som to počúval, tak mi to hneď pripomenalo zvuk, ktorý robí breakage. Naozaj taký ten dub, veľa delayov, také súrové bicie s jednoduchou, ale účinnou basou, no znie to super. Objective Koči a potom práve titulná skladba Walk the Talk, tieto dve veci v najbližších minútach z Rádia FM.

Parana Distortion, taká tá dobrá surovosť, skvelé breaky a u mňa jednoznačne instantný bass face na tvári. Underground Drum and Bass, to je nový Objective Walk the Talk, značka Sofa Sound. Naozaj sa to vydarilo, veľká radosť z toho, ale ideme sa presunúť na ďalšiu nemenej dobrú vec, ale úplne z iného súdka, pretože spoločný projekt MCO Focusa a Medica X-Bar Theory je späť, konečne, lebo chalani sú skvelí a vlastne celý tento svoj projekt vytvorili preto, aby dali MC-ingu a takému lyricizmu trošku väčší priestor, než keď iba je to také klasické hostovanie MC-ka v drumbassovom tracku. Toto je o nich. Skladba sa volá They Don't Know a už extrémne dlho čaká na svoje vydanie ako dub plate, už minimálne 6 rokov. Je to tak, Ben Soundscape, majiteľ značky Intrigue Music, produkoval hudbu a teda chalani napísali text a perfektne ho aj narepovali. O pár dní to pôjde von a tak toto znie, poďme na to.

dvakrát nový Dubhead v Signal FM, teda ten prvý nebol až tak nový, ale teraz konečne vyšiel. Ten track vznikol možno tak 5 rokov dozadu, keď Dubhead ešte žil mimo UK, mimochodom je Ukrajinec, ak by ste nevedeli, a sníval o tom, že niekedy by mohol fungovať v Bristole, pre ňoho meke toho drum bassu, ktorým on žije. No a už sa to stalo, on teraz v Bristole reálne žije, tam tvorí a skladbu Bristol Parkway dal von, pretože on vlastne strátil tie pôvodné projektové súbory, ostal mu len taký hotový master, tak sa rozhodol dať von dokonca zadarmo na svojom bandcampe. Choďte sa tam pozrieť. A toto bola ďalšia jeho nová vec, ktorá je čerstvo vonku na značke True Hearts v rámci novinky Moonlight EP. No a ideme do Štrasburgu, naspäť k človeku, o ktorom som tu hovoril aj minule, hovorí si Skylark a jeho Aligned EP je už na spadnutie, 18. september. O niekoľko dní výborný nový materiál pre Overview Music. Mám tu dve veci, Done It a aj single, ktorý už je vonku od piatku, Collapse Reader Shafik Heavy For Them. A ešte by som chcel pozdraviť Mareka, ktorý mi napísal veľmi milú správu, že sa práve vracia zo Sun & Bassu a už je seriózne vycestovaný od rána, lebo to je celkom dlhá cesta. No ale že si zapol vo vlaku FM-ko a absolútne ho to tam hneď vrátilo, tak sa tam usmieva na ľudí, že sa musel reálne až postaviť a ísť do uličky si zatancovať. Takže Marek, to je úplná pecka. Díky, ešte si užívaj ten vibík a vy s nami ostatní tak isto až do polnosti to vám budem hrať drum bass z Rádia FM.

Skylark, absolútny majster, ide veľké bomby teraz. Fakt sa máte na čo tešiť, na jeho EP Aligned pre Overview Music. Presne tieto veci sa tam objavia už o niekoľko dní. Najbližší piatok to ide von a fakt ten jeho nový materiál, idem si to veľmi, lebo bolo také obdobie, kedy odišiel trošku z tej mojej zvukovej bubliny, ktorá mi je ešte príjemná, ale už sa tam vrátil a to je veľmi, veľmi dobré. Dlho som rozmýšľal, že či zahrám vôbec v signálku track, ktorý teraz pustím. Stojí za ním jeden z ľudí v pozadí Flex Out Audio, hovorí si Crux a som si hovoril tak naprvu, že asi nie, ale potom som tomu dal šancu a bolo na tom niečo fakt zaujímavé. No, ako to opísať? Je to klasický trance v drum-bassovom oblečení, fakt. Ale že veľmi dobre preklopený do drum-bassu, niečo na tom proste je, tak si hovorím, že šupnem to aj vám do signálka. Myslím, že ešte stále Duplate, Cracks a Perpetual. Toto je ono.

veľmi, veľmi epické. Cracks, Perpetual. Áno, áno, ja som si kedysi išiel taký ten klasický trance ešte, keď sa robil tak, ako sa mi to páčilo, a toto mi to trošku pripomenulo. Tak možno preto dnes špeciálne som zaradil takúto vec. Aj ma prekvapilo, že to pôjde von na Flexaute, ale hovorím, je to jeden, myslím, že zo spolu majiteľov labelu, tak je to asi všetko jasné. Ideme domov a v Signále Fane ideme na domácu rubriku, ktorú dnes odpalím vecou, ktorú zahrám vlastne premiérovo. Poslal mi ju slovenský producent Animatic. Pozdravujem. Je to veľmi príjemný liquid. A inšpirácia je kde? No možno nejaký Edgerwood, ako sám Animatic povedal, bude to tam určite počuť. Take me anywhere. Toto je ono.

Ak sa vám tento track zdá povedomý, tak asi je to správne, ak počúvate Signal FM, pretože jeho originál tu už odznel veľa, veľa krát. Je od Keca, jeho vec Emergency vyšla nedávno v rámci aktuálneho EP pre Focus Recordings, ale pred nejakým časom si to zobral do svojho štúdia a rozobral to a znova poskladal NRTK do takéhoto vydareného deep drum bassového remix. Sú, takže premiéra dnes takto v Signal FM. No a pri Kecovi ešte ostanem, lebo mi poslal svoju ďalšiu novú vec, kde znova pracuje s vokálmi. Za mňa asi najlepšie doteraz. Keco, Professor Funk a Lorenza, Let It Be Known. Toto je ono.

0: Keco, veľmi sa ti to podarilo. Dnešná posledná vec, jeho novinka Let It Be Known. Dúfam, že to pôjde von na nejakom peknom labeli. No a vám ostatným, ktorí ste dnes počúvali, veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli opäť aj tento týždeň. Ja už si tu chystám postupne aj selekciu na tú ďalšiu nedeľu a opäť sa mrkneme na to, čo nové vo svete drum and bassu. A inak už dlhšie rozmýšľam nad tým, že by som robil znova 170 BPM špeciál, takú elektroniku, tak porozmýšľam, kedy asi už čoskoro sa to udeje. Dovtedy sa majte dobre a budem sa na vás tešiť opäť v nedeľu z frekvencií Rádia FM. Čaute.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: každý druhý pondelok po 20. hodine sa s hostiami rozprávam o veciach, ktorým sa venujú, nad ktorými premýšľajú a ktoré sa týkajú aj nás.
1: Program Chrobák v hlave FM nájdete aj v podcastových aplikáciách.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prečo ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
6: Nekompromisne.
7: Bez zábran.
6: Do posledného detailu.
7: Prezradíme aj to, čo nevieme.
6: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
7: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
6: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.